mama na gutira mwadhani ya gitu kundoli ya meruke etu kwenda kwetu ni kwende roi murungu moko jina joni jama inge wakugwere ni bureko.

Nejo iromba chukuromba mwaka juu mwadhani ya kete utori ikana na itigiri ntuku inkei mwono mwaka juu jodhirano zutu inusuwe mwaka ni iromba ya kwa mwadhani ya kuli ikane na shoki andi ikane ya turikane tuinde ture wana msingi wa imani, ture wana mpanya wana Meru FM iji ngwata nweru ukiria Meru FM na anima kina matiri umongera mwankaleshi ya kinyadha akumu na ijiri durira mwadhani ibuaga na ushoki nkatho ushe mwanya nontuna mana atuwaliriti na atuirite mwaka juu kibushike mwaka juu nusuwe mwaka juu kuina promise tuina wena we atina aturetu kuulitu kare kire meneke gitari raja kia urebu kia sinai atura ni gitari otinduru kamuanka ukinyandiguru ya kanan nontu rio nontu boetu tukaigua uwa nontu boa ando barabeku tukaigua uwa isafari tukaigua uwa nontu boa opposition tukaigua uwa nontu boa ambi ruthinguru waru irigite ntura izi mwadhani ya tuiri itera kini tuite na wera nebwawe standing on the promises of God. Good morning again, once again nga ushokiri ankatho nontu wakudwe mutambo na jomiru FM kuira ante kumenyiri ambugano mwanka withiru ule aja to mwanka mitambo ni mingi kutara station iji na kudogiti kire witania nani giteneri na ndethiru ante kugetera tuwa kinya tuwa shokanira na tuka itangu ituri ya mweo kapati nomisho nishietu kulikuruti baba ingine ne kingdome murungu ninye nene na wendobu nene nga shoki ankatho shia mwanya kiruntubura uwezi wabupundi ukigita kinya kudikira kibu ngani jisto ajukio kumi ukaribu sana mutambo ni ukairi kwe dhaa kumi ndaike kumi na idha anda dhaa kumi ndaika 16 tuko iri ugea na haru intaliki 17 nandijo umariju ukudhira next week maromba jetu ya mwisho mweri uli tulali shuguli ni shiapa kule intaliki 17 naru intaliki 10 na mwanja shi mwriju ya tanta tu mwake na jato 26 kule njuma tano ila tuita njuma tano kwa na ume na kirira tayo wisdom wenesti karibu sana tuige kairi njisunu mwaga na tuithite matuja mwaga kiao mwake na jo tuine romba rimwe ati mwadhani ya turikane mwaka jo mwadhani ya dhivyura ugira ya kagita mwaka jo uturo buwaku na buwaku wapukite kuchinja toku shokiri ankatho mwadhani nuntu wakanya karo tuete o kairi njuma tano endongi ila tuangana kuona kairi kumatuwejire runguru aliwa Jumatano entariki 10 na mwanja shemurijue tanta tu mwaka nijue 2026 mwaka jiro tukuromba na kuitiki ati mwadhani ora walitie waturikana imwaka jo kuruka kire nafasi ile kinyete mnusu ya mwaka jojo ine gitara kuruka ndene ndiguru yetu ya wirane ndene alitura Jesu Kristu ni mwadhani gitara kuromba kudugani na kujukie tagali tororu sita nilo kairi ndene alitura Jesu Kristu na tutuka play party yetu buwega na kujukie kanyaga kubwega toroju kwa yetu kuona mwanya ndene alitura Jesu Kristu dharima muthikire wonde rothikire tekajuka na raku ndiari na nirombara kwa sauti ije na leo kinya mwadhani kagite mushemo nteria yukinya mwadhani kadhia mantuja kuligaria ndeni alitoa Jesu Kristu wa Nazarethi baba ibo kana ntu nyomba shio ndire kajuka ga kuikana ikagita kuambiria inya ya, ku, ya kuita na ambere mwakene jo araju tigere mwadhani wetu ikagita inye breakthrough mwakene jo mwakajua kulikano mwakene jo ndeni alitoa Jesu Kristu brabe ngaline brabe njirene brabe ngugine para mwadhani we shughuli ni shio shiru kirisha kuidhana ya kumagara padhikirita mubango jo mwadhani daromba na kulekeria kithari moge yaku tuarika na ntura shia tu mwadhani wetu tuarika na kaunti yetu ya Meru kumagaitiru guru ulono umodho mwadhani wetu ntereshe gembe mwadhani umwega ntereshe dharkanithi kaunti mwadhani ntereshe tigania ntereshe imenti wite mwankaba isuru mwadhani umunene wita mwankana nyuki mwadhani tukalia kithari moge yaku na rasa utiji ukinyao mentereshe Meru mwadhani wetu kuma ntereshe Central Kenya Nyeri Muranga Nyahururu mwadhani tukalia kithari mo tukalia mwakene jo mwadhani kuendelewa nibwa na kulikanwa niwe ndeni alitoa Yesu Kristo waibwega nuntu papapara wonde batikaira ku manteresha Nairobi nteresha Kiambu kuina manteresha Kajiado kuita mwanga nteresha Machakos na Kitui mwadhani wetu na rakinya tutumba kwa alili mwadhani wetu bara inya batumba kulinga dhimu nteresha Lodu wa mwadhani umwega na raka memeke au kinya tukali kithari moge yaku na kulika no niwe ndeni alitura Jesu Kristo iboga mwadhani tugetambe kugeta mantu ja mega ja kiao otoro dhidi ya tukuona mwanya mwadhani ntukwe naru tome ya liya kithalimo nontura ture ntukiro tuweza kanya kangiga ntuku wingi utoni mwadhani kwina opportunity utikirite kwina kanyo utikirite kwina kidhari mo utikirite imbije babo tunikeria ntuko na ruko ina kiao ki kama tite kidhari mo gantu kwe na ruwa na ni romba ya ko tikyo kaligire tuambire kuma kiriwa mwadhani tukolega irigeri bionde ntuko na ru tukwalia ntuko na ru bigetikaniria kiugo gyaku negatikaniria mathio yaku jabata katika jina la Yesu mwadhani boga jukia kanya ga kutorojo kaya mubango nejo itwa kwereju kirundu mutheru witanambire gutwitana gututalia mantu na njireka ora ndeni alitroa Yesu Kristo toro tare
ire mwana munyi na tutu wakata ntitusha ku mwadhani shiaku jesu mwadhani umoga nkoroshe tushia karakindaji tukona dhiri mwadhani tukona ukiri tukona mwadhani kuigano tukona mwadhani kugita breakthrough tukona mwadhani kukira menye na usavu in fear and trembling katika jina la Yesu Kristo tukona mwadhani kanyaga ukiria kirundu nkurukia ukiria mantuja mwere na mantuja ndiguru ija kagitaga akai yukia kanya mwadhani utuwa dhero wende kia nikenda ritura kuri ya kumitha mwene omwega denia ritura jesu Kristo ita nambile kutuwa dhira njira shiaku shiama mwadhani likithi ya makinya jaetu mwadhani kiri njira shiaku denia ritura jesu Kristo likithi ya mwadhani nyama dhoganyo jetu ja kuendejo oteke mwadhani omwega ja kuigwe denia ritura jesu ita ninatu mwene na utuwa dhe mwadhani tukadhika utuukide tukoki rozu dhalime tukadhalimika uoli mtu wakora mwadhani omwega nkalika na braba aje tuerukiru anarua ura mwadhani utikuwa boega dhikirite kajuka nkalia kithalimo kia warania denia ritura jesu Kristo ndene sauti jika kama teru uroa warania katika jina la Yesu nkalio kire nombe kushithi ya magurujawe nyara kundi ya likinya sipitali na brabe na aje tuwa wali kana mwene omwega likano rawa undhe kumenyera mwaje nyomba kana sipitali ukamugite mandujaa mega tuirika ninyama daktari jetu na asizi wetu mwadhani wetu para watu weja andawa mwadhani omwene para watu dhiri dhimi mwadhani omwega wete nambia kubasa wa maundi mwadhani baki itanguge yeji nontu mwito juu mwega jura mwadhani uleaga mtu kulinga na madhidyo jawe deni alitura jesu Kristo tukalika ninyashi ya liparabe na nabwe no mautuika benda kwa umenyeri wabata mwono mwadhani balikaneru ukiruwa narua para wako umenyera ntupa akuru mwadhani ashiari wetu na bajuju wetu mwadhani balikaneru ukiruwa narua ita nambia kuba wendo na dhiri no bali ididhia na lingi mwadhani wetu deni alitura jesu Kristo wa Nazarethi waga mwenenu wa dhiri, non tuketa nambela utunenkeri ya dhiri ya kuu mwadhani, tukalika ninyaba rabati kuije mwadhani, baraba umagale nyomba ya onene nyomba yethe, beta mwadhani ndigurwe kurajaba inyangi ntobiao, basi waka mwadhani beta kulija na ilangurwe, tukaromba mwadhani ukabalika nilukirwa na arua, nikenda baka dhugani ya bolimbi nkudhidhi aja na kwa baba kwenye ntobi vingi, kwenye nyaiti bangu baba ingi, bombe kushokera kiri kwa baba omwega, na bibiria yuga mutana kushokera kiri ithe, ata mugambithiri na alia mwire kalibu, na mudhidhire kiadho mwadhani wetu. Bamenya gwikia thokeba terete nyombe baba mwadhani okirundu muthiru itanambere gutwita na njire kaora katika jina la Yesu iboga mwadhani ntuli mulithi umwega ituje sauti yaku na goka mnya mwadhani ngondu shiaku itanambere gutulithi urithi ne bwaku na tukona wega mubango jo twajwe ka njare ne yaku mwadhani mbin komate jo endete nontu bango gira mwadhani twitite impactira mwadhani kwalika ndiguru ne ichi na mwadhani kinyao mya ndiguru baba ngetike mwadhani ugetanambere guturira na gutwika mwadhani bwega ndeni alitwa Yesu Kristo inyakura kwa mitambo mwadhani dhaa iji ya ragwa kinyato waleta kiriwe nikena mwadhani uga atubanga murungu umwega ukale mwadhani uga atanko makanyaga kukumidhe kinyaa nini deni alitura jesu Kristo uga atanko mwadhani kanyaga ututera kanya likatika jina la Yesu inyanda ikiemwe yombo tu kono ke mtu nundu kwa kigo kimo ke alitwe deni alitura jesu Kristo mwadhani baro shiudhura ni teba tekarora mwadhani wetu itanambile utuwa ni mantuja amega itanambile utuwe diabambile na teba mudhia itanambile mwadhani utuwe diantubara tora waliri tukiambiria mwaka watura mwadhani tukaju ke mwadhani the media mountain babi boga nuntu mwadhani kirima kia utangazaji tuwaki juki nuntu waku mwadhani for the sake of the kingdom jukio kumiro gitine kionene murungu umwega nuntu kwa tuetere todhi ya mantuja kuligaria jukio kumiro mwadhani utukia alia gintu kion the kira tukadhidhi ya mpango nejo kirundu mwadhiru edhira involved mwadhani wetu alimu alimu na ali pastor wetu rukiru anarua atu waliri mwadhani ali daktari wetu atuolie deni alitura jesu Kristo tuaromba na guiti kia tukawa amen, amen, and amen. 10:24, good morning.

0: kireto wa nyusi mpiko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbereza inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja komerwe pema
1: Muremburaga Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3
2: Meru

Wataanjara mwathani nteka anogeru ukiru na ruwende ni ya mutambo jomi rifemi tuwalite kwenti kutuwalite muno manzujegie mwathani kuku wataanjara kwenti kutuwalite ili topiki yongwa tuwa mitegera tuona faida ya kukatu mwathani njara mwathani kuwete njara utumba kutira kiazo mwathani kuwete njara atikulekaya ingoga ikuda uka irekia uwa ashia dhurana na we atikulekia kuira agutika kuira apana apana inga wengo umba kweushie beria na kitake beria mtu njare ne mwathani ikwebera njirene siawe kulega kumwathikira na kwebera njirene siawe kwebera mtu njarene sia mwathani lakini mwathana weno kia ugikingi na kweja kanya ugaishokera ugaitegera na ukomba kuitikiria gwitani na wekairi no kadhoma meno ontu buireso ni runguru aliwa ontu tubutireso tuite ni mwangalashi ya kinyadha kumina ijiri tigirendeka mirongo airi na ijiri 22 ikinya dha kumine mwende ni Amiru FM ndenda mbele kwamba kuigwekitha ground isawa baraba mithi ya maripota ya kwa menyithi ndere oli kitha kunu kumbiwa laule ni kliye goro tutila alia mitambo yegoro ninye shonde ya wetali ku tutila alia mitambo yegoro kuma dha kumi ya shokera dha kumine mwe naruwa ntuku mitha tuiku mbele tutonye kitha umone kitha alia mbele ndenda kutha wankiju kithi mwingano na atu aranidie kumbile kitha tuisawa ndere oli kitha nuku mbiwa antupa miru tharakanithi isuru kurukira 8.3 tuiku Nairobi Ukambani kuita mwanga kitu ina area tuiku kurukira 17.8 Central Kenya Nyeri Muranga Nyahururu tuko ama tuko antupa Kiambu nuku mbigwa Kajiado buiku antupa online tuko sawa au nyo kwenda kumenya mbere tuomba kuita kutagara kithomo kiu kitha rukiwa na ruki ya dhali ambere ala tukwita na ambere kudhada ya mwadhani na kuimuripo ya gano ntupa nafasi ya tuweteno ntuku savu murungu temu wanka usavu murungu is a privilege is an honor kulibaba ingi mwadhani ya shikirite ya lindita ala tiga we na kuiraja mginya kalite kitiki kiukadhugani ya ndisawa kana wuna uwa kinya na ite munuari mwadhani ntarite katika tika baba ingi mwadhani pik ila murungu wa tara katika tika baba ingi na kinyawu mwadhani kwa utalite kwa hudho ina nafasi ni reuli ndene mwito joo ndene uduma isi mwadhani utalite for his own glory kiandaga ikumidhia atara inyo nito bitina inya kenda bia kila ndao bila bia na inya kenda bila bia tina inya bia atumika mwadhani bia unye mwadhani ubitumirete tebo na inya yao na mwadhani ikumidhio kwa kila bo tuite ni mwangalashi ya kinyadha kuminejiri jene ya Miru FM itigirendeka 20 ikinyadha kumine mwe itigirendeka 20 ikinyasa kumina moja ndenda kwamba kujukethi mwe intare inkaimo no nukutusho ke kuita na ambere kilibande tuye ambere fast service aja mutambo necho Miru FM good morning FM.

0: Meru dugu kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Kiariri koni matura jeto na kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Dole koni raisi ya indi. Iba tumera tu maiskili vitu ni intrima. Notu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini tu magra kwa ndiskari njamu.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jambura wana kumayarusabu mungata u. Yobo kudire ina antu nente.
2: Yes.
3: No.
2: Mungu na ipare yake.
0: Nituko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbireza kuminejiri mwanka vanya sheru kiri Meru FM.
4: Oni kwa thabu kariru kiri runde kuma dha ndarike kuma gara dha kuminejiri mwanka lea shikinya dha inya Uitha ukire tirantezila shi ukarika makarika jonde jandigurune nturene maturene kaunti yetu ya Meru na Kenya Nationali na Kenya umeandiguru tuite ni mwanka lea shikinya dha kuminejiri Ndiru wa mitambo ite kubaraba dhikirite yu online Hui mwadha na tukiru kia umitambo ya tutesa mono Ija ikeda ite kutuwa uma ikachoka na itireta adhi ina mono Mwadha na tukiru kia uye kwa case na ande prayer item Iji kwa prayer item tuite nambere kurombera Mwadha na tuwe nafasi iji Mwadha jetu ija makai mono ija iri peke yake Na mwadha na tuwe kanyaga kuhithirua itukumba kuhigano lea tuwa shema niya Mwadha jetu jo ija iri kanisa hithirue iri full house Mwadha tukiambiria mwanka mudhia Mwadha ni atumithite nontuno kumbike Jara jale mamtu yomba amaromba Tua ushukiri ankatho na untumuadhani mbiyo kathidhi ya u Deni ya litura Jesu Kristo Rea kuwe kuntumbo kurukira Kukano mwaka kuhithekuina evidence Wa kukira antuana for example We mwaro wapo geta saruni We kumakara mtu wakure ya kiure kiambere Kuonora umete saruni rodo ndeki Tea wethero muhiri te inyago utega na utega kuona kuina change Atika mutunduji wako wako na kwenye ugaruruku. The same case na ata na baba haba. Kurukira mbuga wita kinyozi. Wita kinyozi. Mbuga kumutu ala kwenye ula ala kwenye. Koro uketo okay, kuma wina utoendele tuyo kila maali. Mutuwa juu isawa. Kire lugu isawa. Udiwa bo kenga kenga waki magutaja kwenye enya. Mutu akulia hey. Mtu na kwenye buwega. Nyota mwreno wa umaka kwenye evidence. Kwenye kirikithia ya kuona niya. Kwenye wa uma. Umake adhone kuhuruwa mtu wa utega kuona mnya mtu unotega mtu kuona mtu ina unyirina mtu ina ampara kuona mtu miromo ya umagali ya kariyuku noga wa muli niki wala umagintu na kunda na otu uji na mtu wa shema ni ya mtu umiteke adhone kuhu muhitira wana mtu etiteo kwa hitha kwenye i-evidence ya ule anyiri kuhu muhitira juwa ampara na juwa kunyirai inanangi umbago ito kwa hitha wina evidence ukuma kuntu na kukuona niya, untupubu kuona niyao tiugete, antupa kutega ba kuona hapa kuna evidence haku inakirikithi ya kuona niyo kurukira untukuna ndiko mebuka tukera niyo mbiri ndenge umba kuita ukedha ukiona kuina evidence kuina kirikithi ya kuona niya nukale antu au itigire ndeka inyanya shionka enkisho kera nketa nkitho makitho mukina nangukia mbiri tayari kiri mfano juu nda kwa kire kanunda lingitha nenyo ikithomo na ndi kithomone ndi kithomone katika ti mpendete yukule zaburi 34 mono mono ndi kana wiga siso nda alitho male onde ntuku shionde ruu kire undus ndusi ndawa ngathoma narwe na rujo na uke ngdinga tene na kairi na kairi no because it's a very powerful psalm psalm 34 is a very powerful psalm Izaburi njega mono, zaburi ndongi reo kumidoma, izaburi ibigo biya batabiri kubia inya, izaburi ya ragia mantuja uirigero mono, izaburi daudi ya kuari ya nteto shabata. Nishon kwa edatu tegeera nga kone kumavasira tu wategeera wana tuwa shokera, aja mutambo ni jomiro feo mitigere ndeka idatu shionka, ndeka idatu itigere ndeka tithatu ni muwanja. Ina 53 itigere ndaika 7 ikinya 5 itigere ndaika muwanje ikinya 5 nalika nandira kiudhikia star 671 national gate tena ambere antubale antilali kukule antubale ombre kunengeru indirale nkeru listi u baraba ombite kushindale antilali ku bomba kulingiru wadhimu na bomba kulingiru ushindi wao nanga kulika nowe tena ambere kutho kundura box ya kutulimita open box za hii undali kwestre open box kuirwa mturoga ashinda kona ambi na ona ambi nkitha nkamenyithua na kitha nkirwa imbiona na kitha nkithibitisha na njire kumnenkere kireo Barcelona katikatika number 1 number 2 ba watanabe bayire o wabadatu akeda kinikirungirijire wabayire kanikirungirida tu na wambera keda kinikirungirinya 105 kuinya star 671 ash box ya mbere mwaka itandatu gatare mwaka katikatika yu kulingana na mukojo waku kulingana na mukojo waku no gashoko getera ndutije umba kwidwa we mushindi ntukwirikura kin utumba kwidwa wishe dan tukushonde kana wena nafasi yu na umukodwa nafasi tu kinyira mbati kwitu kinyira tu itenimo kalashi ya kinyada 10 ndirinde na miru FM ditekan kwa nitikere ndeka 6 minutes to 5 tuisho kera mbuka baketha bosho kera bangi kanisa yujure ngisho kera ngasho kera na zaburi 34 nga kwa kamualikara tukomba kwa ambiri ya kenda tumba kutho mtu unda witana mtu unda elekeria idea unda kwa karugono kaunda kwa ngerekana unda kunenkeria kui mantu kui untumba kuma uka kuenda kilikithi kia uma wa uma no inyoga kana ito gare sukari ikawata ntembe utumba kula mtu utifite sukari na kuwa na yujuri muromo kana uomba kule inya kwe kuka uma evidence uomba kule sukuma ikeda ikalegera maigone kuka evidence ukira mtu ntari umagantu na yuna toothpick na tukua tuateka wa hithi katu kuna kasukuma kwe wakaruma tete evidence ikirigithi ya kuona ni ya unurite inyore kutu ila uma daika nitha ndatu tigiriki nyata kumine mwe

No, Mwankome nye no shokyo kujire rujuru wa kuiru nene ndende ya mutambo Jomiro FM na Mwankome nye shokyo kujire rujuru wa kuiru nene Utina rujuru nge tigaruru nene No mwanka wa itike, no mwanka wa itika niria murungu no tuwa uwa yaza future Nyo biblia kuwa ndene njiremia No tutimiji yaza plan for you No ndubo plan irene igurule yaku rujuru wa kuno mwanka rubwe Na hiri romba tukuromba, tora tuambile tukira muadhani atumbithi munu watu tebe sana nusuwe mwaka juju. Mantu jagire, jaga karora ya tuire jakari, tukulega kirundugia kulita kia kudhiru kamwe katika jina la Yesu Kristu kweza kumine mwende ya kainya. Nienda kujukithimu inkai kuma kiribaka ibarabe mutambone na untu na kwake menyitheza tushokera, tundiru watu juu kariku, kiritha reambele tukari na antuba online peke yao, na witiki antuba Nairobi, wita mwanka ukambani, wakariku antuba Kajiado, mganga juu kethimu ichiritha, tunkomba kumenyara, tulike na tumbeza wita na ambele, kikitho mkirangu na tuari yende ni Zaburi 34, na kikira muadhani ya gatumbithia, nontuno mwanka muadhani, adhithi ontu ikitenere, munu munu mantuja mitamboe ye, tukurula digirego ambuli na andiri, mitamboe ikauro olira wiku, waumeke jaganeni imbio karika. Mwadhani ya kathithi yontu nwadhiri yontu nontu rujuru yetu iru nene tukari ya rujuru yetu kagira tukari yotu tena kanya gota gote wanure mwui mwadhani tuwe na faski madhajere jira tuwete ya kaniseji yetu na nguwataniwe yetu ya rukire Miru FM mwadhani ya tuwe umba nikirio timu ndenda kujuke timu inkari kana wewe ina message yuga mpandi kitha weisawa ground kitha nukumbigwa tukita na ambere na timu irei online na antuba Nairobi, antuba Ukambani, antuba Kajiado ibije weisawa, antuba Kiambu weisawa na nyewe dhabati kutikuwa tuzidhoma kidhoma tukadhoma lakini tuenda kumia tutikeja ushoke na nyume gitari kaitha kuminemwe ndeka idhano good morning rujuru wakuno mwankaru wagire in Jesus name.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda gweto ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni boreko.

0: da maita mairi, maita madatu, maita mana, maita matano kenda uwe bwonera mbecha ino na njira ya uraisi kunyu kethimula kuinya star 671 ash dhula kamboksi gaku na uwe ure tayari kushinda na nukwenda kudhoma bangi bairi badatu kwena muntua wetu wa aretua Jennifer Ntere kinya uwe na ishindirita chiringi chake ngiri 20 kwena Mwirigi Ernest kinya uwe na ishindirita ngiri chake 20 kwena Nelias Munene na chindirita ngiri 20 kwena mtu wije Kenneth aletua Francis Nkanatana chindita ngiri 20 kwena Nkirote Olive Nkirote na chindita chiringi ngiri 20 kwena mtu wije Kenneth aletua Pamera Mpinda na chindita chiringi ngiri 20 na kwena kinyamu mtu wije Kenneth Porin Karambu kinyawe na chindita ngiri 20 kwena Penina Kadambi na chindita ngiri 20 kwena Mungare Tuata kwena Regina Mukami na shindete ngiri 20
1: watero na ndegu tuambe twini roebele tanambele kushiriki tokeja waka adoma adoma bangi na njele mbodo mtu na ajo kiedimu rumenye star 671 ash star
0: 671
1: ash isi mpanzati mudhikiri wako te manji kiingi kwenda kana
0: chati kanda reki idato
1: yes na
0: lo kezu mwenene andamse
1: mwenene andamse lori tangu yoko wa
0: kwa mwenji mwenji nji
1: kenda ka munene anda
0: munene muntu mwega muno thene yake ni mwetu
1: nura bena njinji
0: ivunda ugo bunyo
1: munene bena njinji ni razi ya ntaka kutuku bwa bwi era njinji yake razi bide wa bitaji ya ntaka na shukuru shi mira mantu ya ntaka lai munene
0: wesi asa siasa iti jiata tindo kujiata borikaraga yedia igichenchagia na personal entity na GG boranto bathugana ye bamwe thene yakwa na GG imaendeleo tumbo na gama kenyia ruterero wake na murungu kalinda kiama ni ati utikwata ni na yamba iwa very optimistic taende ni kwa kwa ya tanki kwa thirikari no ya Ruto wanabokeza tani onyo ntitha tani oda ino nkamba menenkele kanya mtuwe na financial ya muzima tu na finance ya yeno mwanga mweri wa dhambatu utukubanenkera benefit of doubt
1: umiru gira tiri njona iraga kithana baba to murago
0: so ndi kinyanji inji kinyanji inji ni uwe mwete medo mwanga mweri wa dhanda so ukaya kwezuro nwaro the man to ma karinga kiama to barabara to kabua karinga kiama ilachi biga akwa akaringa kiama kambitu ya akwa
1: njona kwa ruta kwa tewe banji inji ikinye terebo ya ila wakura tuende
0: ya ila mwara zemi
1: idiri kanisi ya kura tuende
0: ene wewe kevi mo
1: wanele adamsi ya toro otiri tari ya katu iti iti kura tuende iki tari ya kura tuende sasa
0: kevi mwenye star 671 ash dhura kambox kamweke na pini ya kuya mpesa basi uweshi ndere na roke rilu ya toro kubwa na kukule ni itia nareka ato barika itia nareke mwiku uche dhanga na mpwe na kana nareke mwia adhira badu mbecha jike ndere ya kurewa mithe mba ingi kule nda akari ya mwena nda adhuga nye by the way nuku mwarimu
1: ulti ureka kuangara ngono siya kuhuduga ni itia mba mwudenjeri ya mbine tuwa metu nuri mudhenjeri dhai gatu dhiri raja
0: nuri tu choke kwa hali ya mantuna siyasa
1: tuwa shoka kwa hali ya mtu kwa nda lakini mbele tuwa metu kumidhia nga hii likana ito erere muadha nito muawira nito mwere ipindi kie kia wetu wa mkumidha hii
0: wutu na nkere murungu wa kirele yake
1: nkere murungu wa
0: kirele kama tukere
1: kwa hombe tona nkere muadha ni yaki ya
0: mwanandamu mwanandamu kwerothi yoke la murungu wa ntethia kandiru waka kabwa kichunchege kumi mbeji neche umanka amba nkubitere kichunchege ya kuye kumi iki umeku umare mwana ya muengate
1: uko kwa tamure berendi
0: nukona iki umeku umare mwana ya muengate uka era murungu na wono kuwana ntiti ka mwana mwishi
1: nguritira
0: chema melchwa ki mwana chukuru waa mpaka andiku kange
1: nga kukunga kukunga mwana ni mwukuru wanjeri guni mwani
0: murungu kwa nalo ura iti uwa hati toweta kairi
1: wanjeri tayotuma wishu ware berendi ane sita kwa ya mwana ni bolo wanjeri no wizi
2: mwune buwa wanania anasafira babudha ni lakini mtu kumanya uma au atire ili anjisu waga choka kuira kanitha wake mukanje thainywe munjage heri magathia garui umwe waona gathie ure ungine agatiguo Antoa mwe adhu kumuno muno akurera ana babe tu na njira chitibui mitandao na mingi kuona mtu akene karaka ana kawe thimu anganika bakweria kubuithe content akarita nabura karuma mtu fulani akarita nabura karuma mheshimiwa fulani
0: etera reverend kanta reza rambe ariki
2: ndaike reverend
1: walinga content
2: mtu akarita na kana kawe ende kithiri yuwe ukambiria kakambiri okomia kana kaku kakambiri okomia mheshimiwa fulani kae mwita marito yonde irumi nende mbuwa bukona views na manto yangi ya maingi ukarea kumenya kana karaka aku ni generation ni ukurela kukwiti na kinye shima meanjona na muenda kinye kethira zirikari ni muiba kuboithia makosa utero kana kaku karatu kurela kakura tuwa kinyere antua kuhithira nende mbure antu machua lakini da kana kakataka kiuwa kasongo wanta kachoka kamuira kana karaka akura kakiuwa uu mbambere atongeria na wabethira babodheti ya makosa ya kuhithira batikuona ni
0: Bamona tiko utano ha bamona iba kuona TV
2: iba kuona lakini kana kanine karoma kete kete kete ya ya rendi kiri kama wete kabue kwa wadari marito mtu tete viatu hau wakadhuri kalelu hau elintura
1: yaani mwato ane itu tigo itu reka toka viriani adhiri kali itu yutu ingo
0: ane batalatari yola tigayo kinyo
2: kwa hito kwa watu eneana nyapu ya terebo dhuri
1: watu meniana kuruma
2: kini kale kona kana kanika teko mbanya kwa aliamuruka kiwa
1: kasongo
2: kasongo kapo toki ni economy cada que economy nyante con un tremendo
0: pero ya te meto ni referente to gachoka to ani si
2: ya no to ani meto to gachoka que va bange
0: referente ore wawo
3: yes bwana jona
0: ore mwega
3: mono mwana ni namenyerete ndi na thiri to kana bio wa studio
0: anati wa gutendera na ta muturwa wenge
3: yes
0: eh bai ntura yugata
3: Ntura no tumikarithi to karibwega
0: Nabu keda keda turengu
3: Ito keda keda na tukiri ya utumiri ya nkorochi ya ntuke na tumenyanga inkoroki
0: Kabisa kabisa
3: No ntubio mtabira tuina wabika adhira
0: Eee
3: Indi ndatara murumuru tithira no alimwe
0: Noma noma
3: Yes
0: Emu ndo ito kuga okumidhia ngai
3: Indi tayari
0: Ehe
3: Na ukambitigiri ya ndene ya chukuru ya kwaya MCK ya kuru secondary
0: yes
3: no tu kwenda kukumidhia murungu na arito wa kuru secondary this morning
0: okay
3: hello
0: tuenda kazi
3: na tu kumidhia mwe bwana usehemu yangu iruto kuina
0: haya tuenda kazi
3: bwana usehemu

Yeah.

0: Wow, rembo rudo kudonga mamono mbiri rato wana duto kakuru. Congratulations, nuntubo kuina buwega sana.
1: Iwoega nko baera?
0: Yes.
1: Iwoega natu ina deputy and teacher ture ya mwana owa.
0: Ita amenkila deputy matu mukedi.
1: Mukedi.
0: Elo, elo mwarimo.
2: Salama sana.
0: Duweta ya hata wai?
2: Nyumbi kawa Dr. Kedenji.
0: Ah, abari ya ntuwinyi nge Dr. Kedenji.
2: Ya kwa nina mbega?
0: Eee.
2: Eee kutiri, nani kwa za hukumi ya mulungu tu ya kani, chukuru.
0: Haa, ibega mwana.
2: Eee.
0: Chukuru ya nere te hata emu?
2: Chukuru tu ndere te wega?
0: Eee.
2: Nwa kuruta narutua, tenda kwa kwasa mglindira mbega.
0: Gabisa?
2: Gabisa, gabisa.
0: Iba mba umebega mwana ura niyunga ya kuriunga na aguntuwe mwe.
2: Karibu sana umu, karibisa mwana.
0: Haa, sante sana. Thank you very much. Thank you, Kinyare Fred, nuntobwa kuyukia kanya. Kana kinyo ukumidhi ya Murungu amwana alitobaga kuru secondary. Na rundo rukudhi bwega sana.
3: Yes, inani nkuri kanyo. Kairimu dhikirio kwa alimi barabe na livestock. Benda mono mono akumiti. Riji kenja proper mineral nutrition. Kire nyamosho yoshi andidhi. Nikia tumikambu ni IKEM Nyama Supplies Essential Minerals. Ile kiegi support growth, immunity and fertility. Kire ndidhi. Njoo na niyo hiji kenja IKEM Nyama. Rukum, IKEM Nyama imbi?
0: IKEM Nyama bora ya dhaweri. Jitha kwaere chumbi ya ngombe. Yes. Na chumbi no nietu meka akonoria. Nukuona?
3: Yes.
0: Tende ya biashara baraba ugi. Tana wetu watu rudha kagita kamwe na inta kwenda. Inta kanuntu bakwenda tuka tumbore siri.
3: Yes.
0: Watu rudha katu dhia ukadhi dhokoni. Tende mnde ntu ya njumatano.
3: Mm-hmm.
0: Tu dhia dhokoni ya gatunga.
3: Yes.
0: Ukadhi ukadhi ukadhi ukadhura ngombe. Yoko wanile nchengu.
3: Mm-hmm.
0: Mkwona.
3: Yes.
0: Ukadhura tuombe toto chengu tu chengu.
3: Mm-hmm.
0: Ukadhi natu. Kiu nye kimu ntu ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi ukadhi kire ngombe,
3: mm-hmm.
0: Ngombe kanura ba nega tendera.
3: Yes.
0: Oke mira nyuma gento gume kimibi mebire bida toka na mweri mwe.
3: Mm-hmm.
0: Oke mira dokoni, ie kuretera mbecha mita mada tonkuru kia ira uidare ni ombere. Nuntu ngombe uidago ye konora ya tendera kinya wa idha ngozi ya okona ni uke na kene iko dhongama.
3: Na ture ariri ya tebu utu konori ya kemu dhikiri ya kinya immunity.
0: Mm-hmm.
3: Ati ngombe ni agagira mwono na kinya kire ngombe ili ya mwariri ya nintini.
0: Mm-hmm.
3: Ishiki jagagi ntu kije kene ja fatiri iti kana kugea muruki na mpwe.
0: Yes.
3: Riri kuruma shumbeji ya IKEM Nyama.
0: Mm-hmm.
3: Ne shumbeji wana mtu wamba kuona ya buya mwono kiri ngombe mboli na ngondu. Ni kukuhu ya mwono kiri ngombe mboli na ngondu.
0: Mm-hmm.
3: Na noo wana idhimi kithimi ya kiru imwe, kiru ijere, kiru ivano, mwanka kabagitika kiru ikumi country wenda. Ute angrobeti uka atonya waga shumbeji keneja IKEM Nyama kumakambuni IKEM Essential Limited.
0: Na tora ugire re,
3: mm-hmm.
0: Wadhi kire angrovetu wadhi kuetia chumbe ya ngombe.
3: Yee.
0: Menyao dhivuga mtu wa chemistry kana mtu wa angrovetu ya kueneri ya kuera kwe yenge kaliteo. Amana, edhivu insisti ulea nda ya IKEM. Ile yi keneta IKEM Nyama,
3: yes.
0: Mtu rono ye testetu, rayone kaneri sasawa.
3: Tuwa mbetoto wa nyambanki, antu pa umenambesha anjona na mbanki, antu pa kumaga, antu rugi rwa narua kutunko kwete, hii mbanki ya cooperative.
0: Hii ni cooperative, wekabuwa yoni uzietie manto kabisa. Ndadini oke wakia ndagambeza kinya tuwe mewe metambonia.
3: Mm-hmm.
0: Tuge for example kinya ni ndurande kilwe nindiga mchara kakuka ambele kathongera na mbanki ya cooperative. Eh? Ni ukualify kunenkwa nusu milioni wagu wagu no kathi. Uka ya kudha nutugura kaku, kiru tahuta hatu wira toa ku na mchara wakukia gira cooperative ni kunenkwa mwanga shiringi milioni emwe. Uka ya kudha ni mbiashara wa kawaida tu na uendagia toskuma toa ku, uendagia kanduka kaku, tubaita wika gira kere mbanki ya cooperative ni kunenkwa shiringi milioni chire na uku yanata muta kuna nkangero,
3: mm-hmm.
0: Utima ntuma kuwanga uthi mbanki.
3: Yes.
0: Uri ukia dhimu ya kuwele waguli, ukainye *667#, ukadhura, kana ukadhikire app, iye kanata Coop Bank app, kana ya app, ukadhura e-loans. Ukaromba ruli ruko kwenda. Niguwe wa mwaka arule angata, ugule enda kule aga wantu, wanto kidogo kidogo, ugule enda kule aga wakiumia wakiumia, kana ule enda kule aga wamweri wamweri, uigwe kamwa we, mwe wama ninja. Na bonu hiru wa mbomba uokorea kinyaka zitakaro kuenda kuongela stock leo kuenda kurudha ka project gaku ikuinya tu star 667# na uka watambesha
3: Yes, mukuru njuri tukukali kiriwe ndai kaiji tulega ana uwali ijiri ndi ijiri njo na ari ijiri
4: katua neno tu turume kire kirio lakini nkwetu kioke ya kuongela ntubutu kuwa ringi lakini au tukudhiria tu wa antu nebare kia kone kira toana
3: kanya kwa uruma dhirikari
4: kaya kwa uruma dhirikari nonto nikatu ukuria muongo yungi na tuwe turona mantoma ingi lakini ana iwarito na veron discipline na atongori na abu buweri kuidra buwe na mdhoni nikedana baka enda kwa aro model nonto atuwa ingi nikedana buka aro model ya anawa nonto atuwa ingi baku uruwa enda kwa ya uba atia denda Kenya wenda kwa deputy president hii mbuwa kuwa unga kwa ntenda wenda kwa president hari ntenda kwa kasongo wenda kwa kukara taitumu hari nda ikiruwa rumana nende atongoria ni wethire na baba tiku rumana nikenda ana baba ukura bakona atongoria ni antu baetumi kankedha niendhiri ya ninda ikachia kwa na yuku thiniro ahumbe thalande mutala mutiongela mutuwa mpeo kibiru nto mkuchia wa mumui laichana wa antunduru nara embe mailanyi wa kianjai ae nara wale thalia edudiria ya kianjai ntothambura wanara adhuru gaiti nibubwa ya nontubwa mtungenu ya ntomuari wa kaibi kileba wa mailu dha pinga wa chethi nungu na muari mkileta na tura ule kileta na wakilita nana nibukubwa raru kiribu ukarita nana olita kinyo ito wakilita hii karito andhe uditane mwana kira kiumbwa mutethia Islam beto tiania ira ya tira na arabo tanone ira ya kire kasumani na ngu ingi chionze ni kaenda batu yuka Islamu wa mtu ena ena raiti ya kukubuja bura akwanda na kinya ya worship Faisal Mudharimi Al-Nur Karute Muhammad Ngolwa Ismail Kiburi Yusuf Kaunyangiri Rashid Kahedia Bilal Abario Jibril Ntongai Karim Kidia Omar Mitu Abdala Ntalami na kinya mwandamati niura ripota mwashimua Gitonga Kidhuka VC Peter Mwami VC Peter Muriongi Mwambi Makona, Mantele, Ngura wa Alicia Milk. Mashani mbeki bonde ya bara badhikirite na kuona World Cup. Kinyakiri TV ya K24, TV na online. Na bara bonde barere mukawa eneura yuwa Kisimani, Nara Isiolo. Martin, tukithiria umurume muntura wa urokurombeti kiki obunge. Ndake dia itonga kithuka nituro yure wambirele ni njona ni antubara na kwenu
5: MCA wankondi na nwende pite speaker
4: na buwari nito tulenda kumanyabwa mbanjeti ya dharaka nithi county nende itonga kithuka ni nano kuwende tike mbunge itonga kithuka toa kuwaridia kinya uotu ilele utuwele bravo kumanyankuloki marito ya kwa ni ntolitharani ni mkurura wanjuri ningi ya kabubu teaniri itori nene foreman DC ningi itanambele kuthikira.
3: Yes, tukisho kera njoo na tuijo wala kirima ntujegi Highcam Force One. Kule ndawe leo iji keneja Force One kiri mtutu rashumbuli ndithi nesho njoo na nimi nyo.
5: Enyo kio na ndithi ya kuchi ya karachile nchengu mara chie karachike watu watu dhena.
3: Yes.
5: Ndawa ya kudhiri ya dhena chio ndachia njoka ndawa iji keneta Force One.
3: Na tuli aliria flukes, roadworm, tapeworms, kiri ngombe, kiri mbuli, kiri ngondru. Ndawa ya mtu wakita kutumira ni ndawa ya Force One. Bwambele njona, ega improve appetite na performance.
5: Na number two, yedha gruwa yena essential minerals ila chiende kana kire ngombe, kenda itende na buwega kana ega appetite yere ya buwega, na yale ili obilabika absorbo buwega, ekanora na eka ambili ya kumeta meta, na indawa endongi ya kudhiri ya njoka nuntu with the dual period ya yedha gruwa yere only 24 hours.
3: Yes.
5: 24 hours kumanisha, ndawa ila chingi ya kundi ya ngombe, especially ngombe ukamua, ukundi ukerotika akame ntuwe dhatu kana ntuwe inya lakini enoyo uyera kwa wali kia ukame mundiru kiri tuwe for example kuli kia ukama dhaino kundi ya ngombenu edha mwanja che mudhenya wakame ili ya mudhenya tuwa wakame ili ya ogoro tuwa ili ya ruru kiri kama uire ndiri
0: ukethira orindi ndawe ere kurekia kuruta wira
3: na mbere ndawe risase wa kiri ngombe ina ngombe ile mimba kairi kana ngombe
0: ngombe kama tete
3: ngombe kama tete
0: ukwenda kuwa ngombe kaya itu dada
3: kire ngombe kama tete kana kika jau ndawe iji ya minyo ya force one ni salama buru kumitumira
0: ini ndawa imbeka kuma kwa ikem na wadhi mbukani menyodhi kwene wawewa kwene ngeteo akigisha wane nkiwa ndawa ewito force one
3: na tulea riri ya force one super na bilibwe plus na oreo na idhimi ywe 25 ml 500 ml 1 liter na mwankali taidhano li ugashio na kirangraveti
0: wega buwayo buongi bubu ino ni onda awere iyataga mithemba yonde ya njoka
3: yes.
0: Nuku meanda wene chingi uwele ni kudhiri ya tuge for example fluke lakini iti kudhiri ya roundworms ino ni kudhiri ya tapeworm iti kudhiri ya flukes and wega buwayo dhiri ya kadhiri wevi flukes wevi roundworms wevi tapeworms wevi nide kukere mburi na ngombe yes. Nda weno idhiri ya njoka cha mithemba yonde ilinga wanda furau
3: Eto gushokero kairi tukinalia lakini mbesha chie ku kuona unenganela ikana unenganela ingana
0: mbesha no ntuchire oto tunenganela tu kana ntubendele gucheda cheda nampo ina star 671 ash
3: masaji makaa mbaya sana woka anenganela to jandu tobe tubalike mantu ja a
0: kemi
3: ya nyama mono vai kure ntube na tuburi turegwa bakwenda kunoria tuje kwendo tuma bici etamu ya ijire ukenda kama bici thai anjeria gukarera na shumbe ai kemnyame kai kaburi una koi kangondu ikarego ina ko shumbe ai kemnyama njo na ai ni ile tutake essential minerals ili ga support growth immunity and fertility
0: yes
3: yani yeshungu keveri kiu
0: itumaga ngombe de agwa nkara ngombe shumbe ino ya ai kemnyama number 1 ngombe ra nigiyaga appetite number 2 ya area ilio ibi absorba wabwega mwiri na biga tumika waka mwiri ura ukathongama ngombe eno ikithige ntuguiga nao na watuika ngombe norige yongera kilo ya choka watuika netendere tori mionu ukinyoka iwa mwereo wa miona bolego kena namba 2 ya kuthulika mori ukona orende karu gama tayari kukitata kubandithua wani ngombe ya mwenge chao kama orende watuika diu karakara itakitata itaru gama so ngombe ichumbe endongi muno ya utethiri ngombe chia kuku wachina mashara mega na kinyambesa nonto kinyakiru ikongere kwa yungu ngombe ya nyama
3: utuluga neshumbi kubwira kiri ngombe mbuli na ngondu na nomi one kiru emuwa kiru ijire kiru idhano na mwanga kiru ikumi kilangro weti shio ndi aloga atonjera ndiji uo renda shumbi mudhikiri okwa ya haike nyama

0: mwe kiriwa tori ya mantoma banki ya cooperative. Cooperative bank ni oneo kulirikania atri. Wego awuri, wego boss, wego mutongori, wego kiongos. Nunti wego kwa mwure enda mbechi gana, ure chienda da igana. Na utie mantoma kudhiko yori ya maratasi. Stress, jago cheria muntu wagocha iniraloni. Iyo ikwisha kabisa. Nuntu bae kunenkera, kunenkera. Mwaka shiringi million ichiri. Just imagine. Ukenenkera 2 million. Utare keratachi rojoriria. Utare kuriunga uradhi mbanki. Iwe una dhimo ya kuka yuki dhimo ya kuna kuinye star 667 ash kana ukadhikire app ya Coop Bank app kana ya app na ukemenyaga baraba utambulika ibara na bobe na account ya cooperative utumba kukira from nowhere kuinye star 667 no mwanka ujianlock ni kugare umemunde nkambile kuseva kanyamu kumakire mbanki ya cooperative na umenya weba ukinyoka dhongera mchara umepeke yake mbanki nienu we ono kobe mwanka chiringi milioni yemwe na ukanenkerwa cho ibanki ya cooperative wewa mwoka are are wewa mwoka are ana intervo ziga nata bunka ukireaga mbechi la pole pole prote ukwinyeria. Good morning.
1: Iji ni Ntetosia Meru FM na njira nkwi.
2: Niwele gerobo kwa wena dhaye lenje ya mbitikiria nkwa tuweni kime dhaye yetu ya ndato ya Meru FM ni ngai tuwa Ndure Miru.
3: Mteto tare ria ureterine Ndure Miru.
2: Deo tuwena memwe kwa emwe mwankaro terene rwa Miru na iromba rirare kinyedhetue. Kiri antubonde ba kaunti ya Meru kana antubonde ba antere chieko ni kudua bawate mbaru munino wa mutongeri ya wande profesa Kithuro Kindiki mbaru kani kokaita ketu na arabobu manetie na karuitha wa kiragura uete na kuwata mbaru meari ya minister Ruko.
4: Asa nda ku support sentiments charo kura ntu mpona kwe antu baige tuwe kinyongo otira kwa kinya regano mero waona nafasi ya virikare ire urutu wa kasongo ire wa kaongo ende gitare urutu wa muta mugave uru kenyata ege gitare wa jojo vetu jomo kenyata ete kwa the founding father washagwa nda ire kwa emu itage tungati come now that we have a professor the first or the second professor kwa deputy president who has no single taint of corruption you call back that man between drums of world order. Omoere nyamu mero anafa. Lakini bwara mwato support, hii mulime itapasu.
5: Angu wadapura andobeto pa Mount Kenya West. Mwe wabura undi hapo wato support. Mwe tutokovwe kila inya, meaka 64. Apo warego wato support. Kili magei gatoka. Lakini haro kiendike, aya ndepute president, tote mulima kaere, tore watu kwa ndakuga kirema. Kirema kake ya kika agaukana, wabura wato support, ende po wato support, murema jokenda yoyo, murema kana inyake kibari.
2: Harimi nendia miraa rungruwa nguwa tanuri ya miraa cooperatives kana miraa ngruwas and trenders cooperatives ni wona niti kurea kwa niruwa kuo naraba tu ira kitumi. Nimbi.
6: Itoko baka baka doki mentusi yetu tuete kotin sheribo kombola idekebiswe
7: county government manto yara babu dherie manto illegally manto yara babu dherie manto yate airete nontoki akwa ilia kire timu yere radhuriro kire committee timu bado ta menya tuwe society ke union yongwa tuta menya
6: munto mekindori aena society yeke yomwaza na utonge area manto mekindori kubonye baki mekemeke tambe kuka tukono kuna panangabana anto ibo wete zina njirete agirete viate sheria boreka iba iba
8: Kwa baadhi ya to kura mbare, kema tu yangu yako pwezo na wiyamira. Kwa baadhi ya kupo pwezo, iya diya te sheria rako lugi tu ni Meru County Assembly.
6: Kunga bana tu mukadi to kura mba. Ukarenzi na kwenye mira bongoa, bago mazina mira.
7: Manto ya mira na lele boya ya, kwa na chiri ili ya kirochi mira. Iti diya te robo ya.
6: Be sui kwenye kanua, sieta koko vivi angresen senta inge, ni sieta ikiwa angeche tarongo, ikasoto kwenye, arimamba patezo.
2: Bamwe bantu bando mbini woni ya Mitheru sub-county ya Mudhambi ba utalili madhina nkudho ya rabau kulukira kumania na kura kwa weru wa stima na raduba dhidhite mujumbe wa mara karekembiu kiatire na ubaikira weru na bakiaria
9: Tengo testima, uma tengo mueno lo gari, tengo testima la utue cara gogu. Tengo mani, cuando mona que no mono angatoka gula tosi. Batero da no toa gato chio, te batero da gano te na bonge no gu.
10: Ahora curio dia la gombe, cura banco manje manje na wesima na kazarika. Vas para tener que
11: pagar, ne para quiero ana bo, batega tinda o te lo amba estima ve que la idimo. Madre na maiku no toe comi de te cuana cuanto cuanto co, no to boa gue que la dimo muanki. No te na dimo, o te cuego emo y ganile.
12: Cuo para manje batena estima, no te da rono enton bomberi, tocario. Nentumene turi ikato kwa nantuma muno na na bate komea kudoma tuenda kugura mauta na yone buya na goro leu ya woni kiumia ke mungu raga mauta ya shilingi gana na ya dira ke kiumia ta ke mo imbeda ira ndena thina muno
13: tokuwa dikari neja tuekera stima inge tuega ta Kenya tole
14: iba tule tele stima na yo
15: turunga akashane atuekera stima meje yonda tu dire tuna stima kenda na bomba kudoma wega
2: ndeto hiyo reteri yemwe kwa emwe ni K24 live start na Nkurika ni World Cup ni ambiriri etie na urire terwa emwe kwa emwe kukulukira TV yeku ya K24 Plus, K24 Digital na Nkwira Argentina na Algeria Bakuma 3-0 ninga etu andure miru tuchamani echero wa madha idha tuchia da

0: kojuwa jumare sibitare si oto si enda wa si enda wa onto ibe endela kawera mbasa le ilo mbele ka kuweja na ngeme meto ngo want bareja kaire na mbasa le bareja kaire kwa mbasa le mwana ha kwa si mwana ha kuma be endela kawera tinka izi mabira nda atingira mpenjete kwe kinge benja
1: mbere twarithie rwarithio kawira gatwambe tubarikane bena ndarika chiri peke yake cha gucetha nuntu kwa kenda bacindangirira 2020 yukia thimu yaku nye *671# thura kamboksi kamwe ganta kwenda ukurukurwa ni this offer widu agantu bagucindangiri mirongo eri itagutagitaukaburwa inya *671# thura kamboksi gakwikira pini yaku mpesa menya wenda ukurukirwa imunya koyo larabu na kinyaya kuruka bado noendelea kuchinda ngiri 30 ngiri 50 ngiri 60 na mono mono arantu batao chedha mono aguno wabateli kuigwa na yago gechedha chedha kenda we chindera mbecha ino itweka chia kuyu kethi mwinye *671# tunya media mwona yawe duune tuchoke tuwali siasa inya *671# ndari keno tigere mweta fadhali menye kukurukira inya *671# dura kamboksi kamwekera pini ya kuya mpesa. Thank you very much mtu kuji Kenneth John Kiremanko na ke mtumira messenger kambira thank you na nyungu ya sindira chako wake bau ibu mpenda kwa mkire yanku wana ntubaku mkumenya bago chinda mei mkumenya kinkaya emu mdhe kinyaye kaumani yanga kulingira utire ya kumbone ya nome teire ya korea kana ya wekera maguta kwa niko nini uchore kabu itha kwa bule mbi
2: utire yanku
1: mkumenya uchore makinya buwana liana unda ya wakune wakaya wakwa mko madha gira liana inako na wale ya wenako kama adhira ta emu mdhe wachinda kiremanko mbi yetu karea yukethi mwinye star *671# tiga ndari kaya mwakcho tiga second that inya *671# dura kambox kamwe kira pini mpesa tuishindere na ndina shilingi chingi ngiriega na mboye itako nenka nea nyume kaita te karaja kwa umbe terete uli kia kuinya *671# arabu tuishindere *671# tuishindere now
2: mbere uita mantone ya kawira kundi kanie reatu kaya tana kwa miru ngakuri ongea guntu kwari babiero bitune
1: nako
2: teni ngakubonia
1: baraba ngirani
2: ndaka kugangirani
1: ngirani mbongo muno mwacho anekana gali siere kanaga mbeta kanantere
2: ngakuri ongea miro
1: lakini babu babu lao kukura hali mkwa bairi
2: adho ngi baga kuwa orona ngirani edho kitulia
1: mbabu ya mbabu ya hali wa bairi
2: atika
1: ene tika nkwere ku decide
2: tika nkwere tika nkwere tika nkwere iwe ya kama no kuru umu mbole tia gete ya tere na ngira nchidiri kari ya tere kwe nga kuhira tu mpara kuru mo ambiri tena kilaga imu walo yungu ampande kita mesenji ambira anandende
3: kurasi ndari ndiko vya mwana
2: ingirani ya raya na nga kire dhe ya ingirani kukubwa kira dunde yuwe
3: mwaga mwenda nubugi ambita kwa kindi yoni yoni kwa raya uwe TikTok story kwa ni ndaza mwe gai wishi nyandi ndi Kenya ndeza ke interview lakini nandende kuraza ni Saudi Arabia ndezire nontubwa anavakwa kenda mbado omidia so kiankweka intiga story kwa oni ndagurirwe re ambere 2009 ndage mwano kwa 2010 bezere kondatsiria 2009 ilo bezere kondatsiria ndage mwana 2010 ndeko gya mwana 2010 toakara beza kenda beza bezete kudirikiria na ndiru rasio agi accident 2011 mweri zwetano agiri accident bezete wetu kurasia mwane na mwaka na mweri o idhatu ndeta wenda karakara nao nato kana ndio tizi bado ndari moyangu dai ndi na miaka 33 so tara miaka tara kuma 2011 dai utakuwa na bado ndari munini yani tugewenda ndari ya 1920 au ndari na 20 years age pass so ndauma ndakara karako wao alafu naenda soka ndeta Nairobi ndeta Nairobi kwa so ende mwana ndamutiga nao mwane sasawa aya ndakara ndakara kara ndatirima na nongi aya nunga aga kungura kuu na ninya ntari nikumenya yani imbio dhina nunga aga kungura 2014 ile ndagire mwana okwa obairi nawe kowe akeza kweza kugana kwe nezite kurasi ndari ndikugia mwana mbere za gwetu ndagire mwana 2015 ile kweza gwetu mbereza nwe ajwa mutu aboega ajiru mutu ntukwezire na pass ntukwere ari kweza kuku kuonda atiria bado mwane na mwaka na meri yo idhato nwa pass bairi ba pass yani padinga tania bairi ku pass kuna ndike tumyuku wange kwera ndiko dikira story ya ndachoka kuye kuruba pambiri tikumbita yani etawate haire etawate girani nukona kuna ndi undagi oguwa bura boku gena tomurume kairi alafu nandite babana oo mwe kwa ona karabu ega na maisha ya mega nontu ni antu yani baguchi umba uu ngina andinu eme nyaira kuna ndi oni laindi na meka 33 lakini ndagiri oguwa boku ugurwa kuna ndi inyangatiri mananto murume nyaka ambira gagu mpendate mkira nkalikana mkazuka nyanu alafu badaye nwakwe kuna ndi kipele ou yani ino mpende otevyo ino mpende yani inyo kethwa ni advice mtu agampa advice akambira mtu aliza yozu nontu yani ntere agwa ingirani ivenereo yani ntere agwa nukwana kwendeza ndeza nkeza interview nontu iga story ga karaja oboega ndeza lazima ngutwe
1: sawa.
4: Thank you so much. May God bless you.
2: Thank you. Oh, Maria, tuuraga sekondari dia kampan dikirite. Kuna ndagi de rugono na mutwiri abwa na mwari wa rwona rwa ngirani. Ambira na gushukuno mo wa
1: ngirani.
2: Nokugora ya rugono ambe tuna kajiraga kajiru rugono rura aja maru na mantu maingi akuona ija ku point bara bare iriku.
1: Ya ngirani.
2: Bara bare u ya ngirani.
1: Na goro wale mwe kuroba bare.
2: Itu njon.
1: Oyi no ka yogi oyi. Ngesa.
2: Tikaba.
1: Ngirani boyendaga. Ngirani boyendaga. Yendaga tikaba rwari mu kurambere. ukamugura rimwe akora mbere bakwa
2: nuko ya muntu ati ora agira ati yende kugira takoraji akwa
5: ati kugura uwa baile no kugira
1: kira gimwe baile atiri ukara ari meyana uzuna no yana arindaka ngende enda ya wina mwe kurungirwe nduka muyu kwa ro abairi
5: bubu ari urongo bwa ko uwa rende deliver
1: ati to ayake kanisa to ayi kanisa na batiri ko ya duka muigira njara
5: arenda deliver
1: wa muigira njara basi kayukia
2: hagu ukira wa muntu akware ekinya ntuko akura je tete akua na wombe njuki ya wabaire
1: mamwe nde ugera ida ya ki Afrika aitegeti ki Afrika abati kuware mwe kura baire lakini aitegeti murungu mwe ko ya tu akaromberwa akarumuranwa na
2: to muri magwe no bagu kuwe nda warombero yukia
1: wakarom wakarombera we tegeti tiwe we to akia ngari na vitiro ma ngari na njoka
2: na yuruwa mono
1: ene we gato toke kiri na kiri wari wa wa na mungu wa kawira
2: yes
1: mbere ma kadhara kadhara kamba mbe mwere it's a good step
2: yes
1: na kuri effect ni unta enda kubiungana na chio Muntu wetu Kawira Mwangaza is a very good mobilizer.
2: Yes.
1: Kawira Mwangaza number 2 na guchwa kya mage yake gikurukia at least no mbunge omwemero. Mhm. Ma MCA karuma mbaga naona. Lakini akena mono kya mage yake gikuruketie either mbunge kana senator akadhi mbunge kenda ona allowances that's a political parties. Mukuona? Na kadhara muntu ana muchukumere. Ala chukuma kadhara kuombeika ga chukuma kadhara na kadhara ga kuruka muntu bwambere kawira na iye kumobera isi nukuona aka dia karwa makuwa ndurira ni uyu mwathurwe now any fact na no mwanga to jetegerie bati kadhara atia vitia kudiwa kawira kawira is a good mobilizer dhima ya kawira ni mwe actually dhima ya kawira chiri Number 1 kawira tienda wetegeria gitikiri kya thire na tikiona kairi gitike onga vana no anga nyumia mianka 20
2: that is very misleading we journalist yomba kwira antu
1: the mbaka it's not misleading na bateri kwa ngo mon ambereti wa accept
2: no let me tell you jona bubu dhoku mono muntu yao kara kwa aliorongo utumba kwa kawira tikiona kairi ntu tikwa koti that is very
1: of course it ni koti
2: bas beria tiri akiriwe koti that is ni journalist njanisi yagitaga dia kimo kujo na njanisi mwe ndo ndo andiki manto mto ate ni mwe ka mirongo hiri no mwe ka renki ulirikana ya okay nyoka ko dura ka wira ati inyeri ugi ati
1: gato ni seria
2: inyeri ugi akiriwe koti
1: re okay kamba ni ira chire fact end fact ni no kinya koti ka dia kona atadu atenga twa legali ati choke nyo giteke angavana tamu ino so baraba ina hopes that kawira no achoke giteni ki angavana kairi gisheria no nturende kwe na angavana gungo nyuete muma ati choka batuwe angavana bairi
2: yorongo no ntungavano mandela arasho kasho vietu ikoti so tika kwa yorongo kairi
1: tingi bambe ndiki duwe kaya
2: kwa kaya tewa kwa hiri yantu Urebera kia kwa itakoti kona ata impeachable ya gati shokula
1: It is late
2: Shokula non today Ngaba no Mandela Eri indrekondi Arasho
1: Neri ingana gana prosinjera ya vinga tiro
2: Kwa hiri njona It's always good my brother to be factual Noko wana Nyoka kwa hiri kwa hiri atia Vere kia kwa itakoti kia kwa na impeach
1: Kwa hiri getumi ataki njue muma Getumi ataki choka Kwa hiri getumi Kwa hiri kwa itera nkaregia
2: Habana kata hivyo nukwa aliorongo na
1: antara Sababu neno Sababu neno Mutuma number 1 ni giteni number 2 wewe na kawera munde kitu ya koti kadhia karuru next week kaua kawera ata impeach wali gare mbere au makotini wewe gambare ari gochokwa court of appeal
2: nta arega no idere gochokwa lakini the point ni atiri
1: na yacho kwa court of appeal status quo will remain wewe gabu angava no mandera kile tumia chokirwe ikware na time ya ku exhaust appeal
2: ni onda kuira atiri njona tena thina mwangira ukinya watu ikaka akero by the nyata impeach boyga kutu ikie no asho kwa by the ithano ngia te koti
1: by the ithano kwa ngia kutoka koti
2: ida ni rure mwe ti safati no asho kwa bishi koti ekabanga no mtu andira na fact you
5: na jona wa endelea na rwalio roku menda kuire ninge kuna kitu kire kitu wa citation na ukwara kirwalio rwa kadhara wa site kawira why concentration kire mantu ya kawira katu atiri no tu tukua mantu na yake ama tuambe tuwe bele kire kawira tu yekiri kiri kathara
1: ari nkuri kuri kana kathara e kama mendeka ni nkunja
2: ni tonga kuri kiti acho kali ajabu
5: ka ko da kuri da kika
2: ya fi to ki ka wa na yeti to je ni
1: to to ni den ka ka to kana wo ko
2: ya nke muri kika ni journalist ore
5: ya wo kuwa na ngoka wa tiri kulingana na dhai bura ko kali iya maumu kiri kawira
1: ni ngumu
5: lakini teua
1: teua botiombeka
5: teua botiombeka
1: okay ni ngumu nonto nonto igambarare gachoka kotini koti kinyaka dismisse gambarira gonge kathi kotini mende actually badhi ya kotini maprepete
5: mbele
1: motezo bapile
2: gonge ari to tumba kumera ngeta ninga ugo mbere ugeta kotini mbere andishwa na ugo ugeta kumbere ongea ageta ugo asumu ko muto ngi wiyo mbera mbera te wange de ko kuga kenda tutu tukwerewa njona kawira ke washo kwanga bana mbere inya la ida ronki ande kotini
1: ikwenda kumumta matumaini ya kwamba no achoke
2: bana
1: araturi
2: nyonda kweli it is wrong uwa kuhithira mia wikaraja atiri jago wakiri na iwe njanji na iwe mtu uge eta kotini for fact reporting ibo waga uge koti yeke jago eto eko na atene egi ya mushokia nuntu ngaba na wa mandera
1: lakini yeka bingwa imende tere
2: koti yeke eto eko na atene egi
1: ya mushokia koto vabili yeke kara kuhuga eka ya kumu kumukiri ya kaire tochonga kwa the Supreme Court meanka kwa yuko dhila
2: yote kano kwa yuka injustice yiki tari yuka yote kano kani ajabu
1: aya gato ya kiri mantu kwa chimama hiri kawira na kurodha buwa ya kago utotarira utotarira mantu maru dhile and that is right nukuona lakini kule gintu kia inkuwa enda kumuruta makosa makosa maankuwa enda kumuruta ikumeneri ya mutuma nuntu wako yukia gete akwe ingatoa kulinga na katiba the reason why kwetha gerwa kwena deputy governor kana deputy president iku avoid kuyo kwena power vacuum na kutibu ukiombe kama mtu ungea yukia getekira taende tuke fraza mutumanwe deputy governor no angagetu yeka ngavana arabu waka resign kana ka resign medetele kawera ingatoa nukuona lakini nukuona kawera etu bita dhati mutumana yukia getenko ingatoa
2: kawera kira nko mwera erwa ikiweja kuhithira mutuma aronga mete na kawira uwa dhuli boba hiri kawira nga mutuma ajukia ileri fea lakini in this case scenario mutuma aligweto nuntu aronga meru utero antubara ba umiza ka kawira kienda ba mutu kienda kawira ebero ajukia no hivyo nito vire
1: tofu mutuma nagerete kuinye kiri ya mwono muanga karibu ntuge ya mwuso
2: nionda kuhira
1: wita mutuma lea mbeje kutunyo nkare atunyo pie atunyo ndereva ili ya ugire na nyungu ya tegeri ya muka wana kete hata
2: nionda kuhira atiri kia mutuma aronga meru nyume ya kawiro we urebe jita tutaba iji etera mwanga kawiri mpicho elu terero aga mwira mama wimpicho angete
1: hata
2: angu kwa
1: nukwe wa manwe
2: ni angu kwa iratire nani na wage kawira
1: na nukire vana ati
2: mutumari ngeo ni onda kwa mutumari ngeo ndekana ati kone jakari iti aramu alika rona kawiro ulewe jiro bishi muimbele mwanka mama kakita ate ya amula mama na nontu guimpicho ni mwenyinyo either way mutumano wale nufaika
1: yes
5: na muimbele na kia muno na mwikinya koti na baka romba nyako romba
2: ali mutumaba watanira na baba angi milio nishe mwishu gitu ya gana
1: ali ndee mwambele mwere mwambu ingire mwono mwanga mutumona ali mtine kiria ngoro kia wu ya limona nyungu ya tegia nazi
2: nionda kuwira atiri jona mutume jari karawa kawira eitha we kawira alingi mpicho wate mtu ungeo leju kegeteka unwa mutu
1: na mutuma tu
2: so kinyari karawa kawira mwanka deka mutuma mantu ya kawira mwagwata nontu mutuma na umaru kila shirikiana vali ntuli na wakaduri kile rakatishe milio niegana
1: aretika mutuma raji echo echo ili ajiria kwekira urito egoro kwaru kia kiro nukuona so mutuma kajiria kwaru kia kiro oriende kiro yetire hatha oriende gamba leka liya kodira so natiye kuhugwa na emu no nuntu naru tire mutuma kuma kire nchera gwenye muki wa sikari wa nchera na mutu ikidhia ngavana ibu mebanga murungu ya bange togu now gatu uende kire way forward way forward uka kuduwa ndeka wera
2: na wate kori kawira
1: lakini nku wintu manku woka ya kuduwa ndewe nkoncentrate na material matiri ya kuwana ni ya my track recording kuna enke wakateleka ungava na mwayanka eno yiri ndari niore imantu mariku ndaru vire mkuwana mantu mamuma mutaithi mwana na kuzabaya na kuwata na kuga na njaga idhima na kuwa rotha indi ya bateria zi metungwa kathia kuga metungwa indabu wakire thoko metungwa indabu njire kithima metungwa indabu wakire sibitare awatiga kuegoche miende wale chiria simpathe vote na ume simpathe vote noni achuile kagita karaba chindana na kajuju it worked for her. Lera aulirie kurubaimenti kana kaba bachibu mukuona ya kitabu nge ya waki for him
2: mimi biko kulikiria
1: na ruhile na kira ito na wata simpati vote akiwa kamema ya kia kuya kuyungwa
2: tebiye no aliria mono
1: yes
2: kawire na adhinga tika atena po
1: she's a mobilizer ito ete ganiri she's a mobilizer
2: adhinga tibarendo mudhinga tira sempati kake apa mudhinga tira how does that concern you mwana siyasa ni antu
1: ah
2: so there it justifies the means kawele na antu ukendo menya isa impadhe ukendo mea iki awo mwige ilio that's yute biashara
1: ya kinyaka zita amero waka ere waba otomero wanae bae ya kumudhinga
2: waba amutiga amero waka waku yeru amero ya kuroja ba andro na ena bode ulebe yeruwa kiao neki ni mwaba wangete kawele wa zinga tete why menya wukaraja kare na kiyalewe te kia njona kuwa nantu ze mwisho ya thonde kwa unaruwa ntu baku yeruwa kiao thonde ke mwisho mi nantu baku yeruwa kiao kiao kiao kiao kiao kiao kiao kiao kiao kiao weto bere nika nda ya njona mkwengwa kamemene baku yeruwa kiao mpwede wa thonde kete mwisho ya menye yeruwa kwa mwisho kodhi mantu baku yeruwa kiao
5: mbura kukaritha hii ute mtu tumba kuwa tumba kuwa nantu mwisho ya menye nantu antu mwambere Kenya ni adhu kirie mantu ya gesia santu ibaerende separate tebi ashara antu benda chio mwa mtu na chakina angeta na kona kinya ara kuna kamuchamani ukaba ya tekinya aethio o uni kia kwa buran kiwa kire ya tongoria ya bakathara nika kiwa kure ya tongoria nabo batitika kia they can stand by their own mtu ona kithira ni kawira uko kuona kwa mbire kuimba imbire bawe na uko kambire ndi uko
2: no ndo ni siasa ne ndo
1: kadhara kadhara
2: siasa ike kundi
5: ne kundi ne
1: kadhara kadhara ike dakini ne dhabu atarite
5: okay wita kile mtu
2: ike kundi
5: woro na mtu adiatete mtu akabudia kama kosa
2: wodo wodo anya kadhara le kadhi ngethe kawira iko muenda mono ka to antu bare kuona kangenyura bare ba to ba mburi
1: jam kwere za bizo nuwae atebe kwere ke tumi kadhara dingatete kawira kadhara dingatete kawira mtu bwe tumige ki number one, na kuraitha kona nkaruga manake ama kereko.
2: Mm-hmm.
1: Aga oka kithi kuruga manake ama kia yundie, orende keminya aliku.
2: Mm-hmm.
1: Na oke manyake ama kia yundie kere history, kithi kageri antubaba ya nambia.
2: Mm-hmm.
1: Na kuangere kano.
2: Mm-hmm.
1: Kire nyala, baadhi oro kire na angirisi, ntuhi nkai ugoro wa kumira ana kiondo, ane nkaruwa tiketi ngirisi ya tewa.
5: Ngirisi ya tari ambinyi.
1: Nukwada, nukwada. Tarakani hii, mudhawa minjoki huku erekana kuhira keondo, nuwa ya bindire mwanka atigirwa kehama kaunti. Nukwada.
2: Kiyama hiki
1: bubu. So kiyama hiki yu ndi hiki hiki kene ke historikari, hiki dhika geria muntura wena kanya.
5: Ari of course, yes, ayonde.
1: Now, keminya, keminya, aru hindi kiyama hiki yu ndi hiki, kathara tiena assurance ya kewa tiketi. So na mwankache li alternative. Alternative ni one iriku. Ndi nde independent. Ndi nde independent. Tio mba kuruando wa chio nde ninka. Uka haba uyuki mtu.
2: Kwa na kena. Kwa rabu wakaraja hawa tinu umi jarali kwa munya. Nwa kito shuri mbira tumira kathara uma kwa munya.
1: Oh na munya di serious. Munya di kwa dhioroka.
5: Kwa kura kathara reta kwa kionuru wete anga
1: uwe. Deni. Na mwanka na kwa munkera takera ito kwa nunga kera.
5: Ariyo kukwira atere. Antuota niya na mechi yo kiora kionuru wete anga ure. Nuru wete anga ure. No yuki kamutu kaku atoka luwa haki makaku.
1: Ari. Utadiwe ngoka anoga.
5: Buwa mbele.
1: Na hindi kathara kia wetera niya kiri. Hindi kia kia imetu ngono kwa za kia
5: Atiki hudura niya lakini
2: ina kini. Mbea shena na letu mila guetana.
5: Kathara nana kia kina kiri hindi kia
1: hizo. Ari. Ari. Sia se kia advantage. Inti no wana haba kethi madhiko. Mea madhiko aniwa hii kiri hindi kia wetera kia wetera niya. Kono tia mjua kamada na kanisa.
5: Utadi ina lakini wetera wetera wetera wetera wetera wetera wetera wetera wetera wetera
1: alabu namba tu kawela na kumuenda kawela na kumuenda na kuenda na kuenda ntubaba umbago sinda
2: umbago sinda
1: na kathara ena chances
2: achuro mdure mkwira kia umono kiri mantu yon the scenario yon the imunya munya
5: munya na kuwebelo
2: munya na pruve te kwezele te muntu ya nore ito siyase da iye te kikundi
1: munya na
2: tena kuni yao nani kuni yareko tu nanie tenko vingate munya bando atiki ya kitha ka siyase era bu mvingate bu maadha gire bundera he bumpa irage ande si azere ge kore kabara bara no gere
5: tenduki
1: munya munya kanya mota ena ko
2: bura bura tena kanya mu ure njare munya imbereka
1: bona ka wete ndeka kusa kanya mura kini awe tera kiri ndoro
2: munya ate wete tera kiri na ati ta kanya mu uthoneka gi ati
5: nya kiri
2: me asi aza kora gwa tere njona si aze tirinda na intobiere we na anto
6: Jadai kwa ngeka mutana nyako no bibi uria kwa ruwe gitara kinyara methene. Ure kwa we na anto ukauga yukero tugacho ambia. Kana bojero kwa we na ambinga na ile chaga changu. Kwa ande na kiondo tugacho anto. Tugacho anto. So wakawera no uge kawere na anto kama ugete atea kama ugirie kiondo.
5: Uliambia ngunengera.
6: Ngunengera ndokona. Kana we jana kiondo. Kwa munya arende ndo uyo biye kuma kirigwe arende umwikiria kiondo no muswira antu no ndo kwamba siaje je
5: no ntuna ari muntu moya
6: ya kinyaje goro munya atuja bubu tweki athinga tibawe no kwara na ikyo byo kuona kinyaki miungano ya upinzani munya atonyete na kula mwala bakarania bangi
5: wa mwathana liye kawaida
6: no ntu ari ja mashariti da atira ingo ingo siasera tai siasera munya aringe kuthinga twakiru ire ingo ni ethirire gute muntu kayukia mbia shikiria munya kya meneke yawe
5: Jenzi ya doge la ingo ya ambira
1: Kato banen, kato barilikanya Nkonenkani angini gana in the next Nkonenkani angini gana in the next 3 minutes Kogu ndi baraba kocheza inya star 671 ash Etana nukuwa Semba mba ero ngia Inya star 671 ash Ndiku wanda kuringa kethana ila nukua muntu Inya star 671 ash Cheza, muanda akere kia kwa wanapointu ni akere Nani ndi kunenkere mbecha
6: Kangu ulikirie kimu tano shiaka. Kata oka mwuri ya kuulia Saudi mentire. Ndeja munya antethi ya tea. Fat, ndeja munya antethi ya tea.
1: Atiku wedhera ndia kirindu.
6: Munya tikirindu ya mbudhoni ya Saudi menti.
1: Na atiku sponsor.
6: Munya tekeo ndo waka nchuira. Ndeja na munya wai.
1: In fact, kathara the only option ya niwa ikuwa hitha wakawera kana kuchoka kwa dirikari. Hitha wakawera kana kwa yundie. Na kuwe na possibility kwa yundie ni waka ewa oka ilwa kaya tu ime ticket.
6: So akabara kagitete wa muzi bora ugita bura bugutethia moro moro na ndera munya munya neti ciria kairi mukurunjuri antu bona wa thinga te munya mwanka ba iba no gere ukinya bati mwira uma no ntu munya ndakwira njale wa tisho akiondo no kuona mithika akali ure akali mithika no aringe mukunjo kwa maruyo wa kunda
1: Hena kamu
6: Mereka nore wesho ya antu Lakini wala tare wesho wakanya mungu wakita hati ya
5: Inye kire kikonsidewa mungu Te karawe na kyo
6: Kira wakuringa mokojo ka uma
5: Kanangoa Minanto baka manyake bombele we
6: Kouka munya kati ka antu Munya kare ingo ka nchona Munya ati
1: umba Are baba ukara umeadhirikari meanka kumi
6: Munya aturi ali minister Munya aturi ali ngaba
1: Iye lakini ato meato vya
6: Kaja
1: Jasani
6: Kakali jatane baba angi baba ali na bamatia ngi baba ali abombi.
1: Eh ndo baki bamatia ngi maya bana baba atora America bana kanyamu bwana.
6: Kaba abombi mati baba odiro ka boka bara ali mbi. Munya akanyo kwera atege ntugo ikuwa tina ngi ntunjora na kugea njale kali umbireka.
5: Kawo ina kati ndo kye munya.
6: Kawo ina ngi ntunjora kye munya
1: bwana. Kwa ina kuwe nkwa ya nambia mi.
6: Kote na ngwa. Kote na ngwa ka munya ja. Ii mkono jo munya jawa gira polio. Njara ina polio tete jesi ya zeri.
1: Tome kani mbia legana anto baringe jachiao. Yekani mumudikiri yang kwenda kwa adhiri ara mbecha ili kuyukethimu na kuinya star 671 ash nkwenda hende kwenye nkani angirigana togacho kera na siyasa mnyuma ya ndeto na njira inda aja lakini mbele ndia nda kwamba kwenye nkani la ngirigana cash money yukethimu ya kutu inya star 671 ash nkwona antubange ekumi baga chedha nyumu kwenye nkani ambecha ili kumanjara nichi ya kwa inya star 671 ash dhula kambox kama kira pini ya kuya mpesa ngecho kera le ndia nda kwenye nkani la ngirigana cash money Chela nampwe mtumbo yete ende kwa yanambia.
7: Tuete tuete tuete ton bau ton bau. Ezanga ezanga non cheriviri man tuete tuete.
8: Boss natia imkuona imuvi uko watch nde kuoria tere inaonera movie CG.
9: Rekeria mami nde tumira K24 plus.
8: K24 plus nere kweu.
9: Eyo ni app yena ma action movies, ma series, ma reality shows nencho binge bibinge mono na umenye ne sare yani ne free.
8: Atereu ne free.
9: Bwana,
7: ukeria magoro mbeke muriwa we.
9: Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app
10: Oh yeah, it's free
11: Ndaya kuidikira ninkandesu
12: Wekandebene Meru FM ere ukinyila ukulukira 88.3

0: Ilomba leo ni mbunge wa Maraka ni kembio kingo tonyera na gotigira bagwe kirwa stima kenda kubara morana na Kenya mara giki.
1: Tuga tokuwa dirikari neja tuwekira stima inge tuwe kata Kenya tole.
2: Iba tule tele stima na jo.
3: Turunga akashane atuwekira stima. Miji jonda tuwekira tuwe na stima kenda na bomba kudoma wega.
0: Kedi pota na Meru FM din tola ya ndombe ni wandia medhero sam county ya Mozambele kwa nye tambe takaninu akawedwa kemandi.
4: Mochie yuwa ba moare omwe kumakare ni ba kudhaitha adhirikare tiere na kuiwatira ke oto na ikudhiatira moare orae na utakuboke muire kuwato wa Kenya ntuku ya iyoro. Gatiri wa mnene hatu ire nkuruki.
5: Baki ya rientu wa mwuzi olibe leta wa gitari ilie.
6: Tune nkomou. Murungu waringa kiyama. Mtu one kane. Mtu muamba. Mwantuku merongo ena. Dirikari na yo. Ekeli takawila nungu.
5: Mtubula mwano yola kwa tu Kenya kiaria.
7: Alejire. Atayu kire vimu. Mungu wata ko. Alafu wakina mungu wata kina mbumendiri yao. Wakina mbira na umpe mpani. Na kundu vila mantu mateme. Ta mbira kuwa kaye. Mtengi mbaju na kuanga disabled. Ara kukimbia singeweza. Mungu kila wikila mungu. Before nifika kwa barabara hali ya wakuduka. Anta mwona kaye. Mkulomba. Polisi, atori, nankubaba la mwani yeba nkelele kumusua, nika andago watua.
5: Eru ya maninjantari, numu tora, edhila kiugati?
8: Na bule ya kamwali, kambele siru kili, kula mtu wale kilite, na bwala karangi. Ni nkulomba atori bonde, mtu walai mudaka mutume, mudaka ole kilite t-shirt ya white, na mtu anjinsu wa black. Na ila tu bibi kaita masutandru bibi ya tu sibi alekili te nkobia inuji tawa study ingu tu mantumi ili kile atuli bonde bukaju kiwa na tukawa wata mudakowu na kia mwano juu kuonekana mtu nwani kitendo kitu kumono mtu kia kwa kagia mutuli rejo ae
5: mkiripote ya merefa mne interesi ya maharibitaru smiriga teoria wamu nene
4: dato hii tureteri ya mwako kuma kwa K24 Life Starts na nkurika ni World Cup ni ambiri reti ya na wiretero ya mwako kulukira TV yetu ya K24 na ara utale ilua ngoru ni achethi bae kubau chetha na omenye ni timu yeko ya unguria rika na Life Statistics uemi wata kukulukira K24 TV, K24 Plus na K24 Digital na ruke rero ya duwa adenda ya kaini ini ndhiru Argentina na Algeria ya chetha ya iwatira idhatu kibugu na buuni buo kurendene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ni nga ito wa Ndure Miru.

0: na kinya mwana ungi umunini ubura irio na ntita kanya ni kanka mitumura moya kwa moya uedhira tariki nechiaru are na mwande chiaru wa mkire ni kethi chia kwa kuruba rukiri na rukiri erukubwa
1: rukiri erukubwa
0: nibu buwaya murume kana kithira ni mama siasa ili akwere nge lakini ni akwambika kwa siasa na kampeni uu mkathura muno na ngai kwa nkoro ya kwa ewa atwani ukua ndi wabono nto siasa ndhiru nenda wire tukina ira nenda wire tukina tulekele pick up tuwe kampeni ira mutongori omwe na ara nda wire ngari ira ntia warawa nikanyuete na barawa nenda nankerima na ya kwa ya tano batine randu kabuita na mbere na kampeni chio antobeto ni baba njukirie barambikia thibitari na Prombox na tulaliwa mbecha inyige muno ndaikirwe na royo muno ndikuthimwa ndirerwa kwamba ati mzuri tena internal injury lakini ndirerwa ni buniki kuru airu na ndirerwa ne tulengiri 11 kenda mbikirwa chuma na kudhaikwa kuchulwa na ndirerwa itare kairira mpumba kuria thibitari no ntubwo kurubokwa nianga meri itandatu nkere ya intobia calcium intobia inya na uchurubo imbe kinjumula balanced diet pika pune irandare nindarue mweshimu anerue ura kwa karika na harau abo batina kanya dhai bari idhara peak na ndere wa kanya kakwa ni kayukirue ni muntungi wa itanambele wa muringira kampeni kiongozi harau akaya mbona kampeni ya dhira na kampeni ile kudhira na harachi indwa na ndurira kinya kuluki ntamona ndendo obura siasa obura chira wane interest siasa ni interest yote muntu wa kwenda utheri uri endwa no ntubwa kintu kira uri nakyo na kiu kintu kya ku kyathira nawe uthire tiwe ya mainge yang karikire kambue una njira nkwe muntu umume ayayukie ntiwe tarietwa nibu boya
1: wana noe adhinga tete musiasa uinu ntuba kera musiasa yae na kia
0: ntuba interesi
1: ntuba interesi yake
0: ni wate kuwa lechia mbuo design
1: interesi yake chiko lea kudhinga terwa na noe amua na noe akomodora ntuma kwa andika barua ya mundi
0: na wena achienda munono ntubu mwana siasa uwe mudhi ata eta kare ngara meume wali ngarirete mbi uchi wadhani kuona ichi ukinyangiria
1: kagita kanini kagita ga campaign nkari ya kwe kumera gu ya siasa uti yena antu bauma antu baka uma from where baka edo ungera musafarani kinyantu tau yetete
0: baka uira
1: baka uira pick up ni baka diane wana muisho antuo
0: bakina
1: baka endo barea
0: bena bubusera
1: nukuena na waba uria mevuetire haa kwera alitu atinda uira tuinde nukuena tuwe for example umete mkwazi mwete chekariga uwe kinyaga atonga ukuona muntu adongo dheranka
0: ngari
1: ngari buka dhimu
0: mkwira
1: buka dhongera noe buka dhivu wakibonga noe
0: chekinyaga mwaja
1: buka dhioroka buka dhito nyai buka yiku dhile kiri ya chekariga uwe gore bangete wale kio kathibu embu wale kino kukwa bambi uwe kwenye toko choka anga atonga kweli
0: ati kwa ndo sawa
1: uka mwaja kama uya angiri hata
0: tunangiranga lao
1: no la idea no mira tu kwene to ito to kiuma ito kuyena by the way no challenge anto ba ko kagira muno odhi are mo kadhi kinya re to ari obisi ni bwa ngavana wona kagita kama bo kuma bo diete ko la onchi mirandi non to remota ku wa muntu amberi aga tunga adhi mukodhi ma mu mukodhi ma din kondi adhi
0: ma
1: plan na ito komenya ba gatwari kia tukathi kuri kiria mara kuri muntu akathungu thirankari gatunga
0: akiona yakabu achoka
1: akiona atakato kuthiuruka tuwe tukimuigaga
0: umuchokera umulitire
1: boke dioro kakethi kuona akathi kuwebethera ari ainara kweta wakanya munge atina ngarama yagochoka
0: atina ngarama
1: no akera tukurengia
0: safari
1: ndio akiwetha ugubwe chogoria ndokuona akambe kuoria ndina hata ngochokanga
0: akora mweshimu atukuondochoka
1: era munene atone tuchoke
0: ngarama
1: ukimuria no kuwitire
0: akura batu nguene
1: tu uthi anga tu tia tinda na abinguge ni bwana itio tukurigageria itio tukuiga onda
0: tumire nyimbi mero ikunya
1: Idio to kwenda bubusera era.
0: Nana to kunuge thimbigiri nyato akigwa ba ukwenda.
1: Eri ndi bi obwe pere ngu bibungwa. Ni masiasa ni kara uno kwa into moko na mtu tojua kana shua yu ko na ke wa nthe na gatigwa.
0: Wa wa pick up ni uo kaenda kuwa mwenero nkuwa.
1: Mwenero nkuwa ambiye sibitari. Oyu atare mwete na dongere tie tibuni.
0: Na ndero. Nero ndawa ndengu ina yawe.
2: Orango kara.
1: Abije wa mbere na sibitari kore yango.
0: Na nderwa ndeboya
1: yu mwana no yu atiguye nukuwana duwe ndo kecho wakuwa yu mwana
2: kukuno
1: toa uwele toe kampeni ini yake na antiga nilia kuwana mkune kakuguru
0: uwe tuntenda wa mwana atubawa yu baba mwikiri sibitari baba mwikiri sibitari na prombox peta ngarama chianane ya mwana
1: ato mwere pole
0: bali ngira mwana mwana atiwe aliwa mantuntu ya
1: mwana tiku mame leo ukame nyantu po ndeva lava kutuwa nkari miyaba mwana wifti vakuenda wazi umaili wifti vakuenda Anyway, mudhikiria nuni o barua lakini mbere tu makere barua kama menkuririkanie ndi na shilingi ngirie kana cha kurenkane ya thaino kenda ikinyatha ikinyatha ithatu na ndareka bebuti araura tukunenkera ngiri chinge ngiri magana madhatu ukethimo ya kuende tuchethe inya star 671 ash star 671 ash dura ka box kamwe kera pini ya kuya mpesa na uwezi ndere mbe Inya star 671 ash. Ndienda anto baga nankeja kunenka ni ambecha ino. Iba chede anto 20 peke yake. Baga chede anto 20 kunenka ni ambecha ino. Inya star 671 ash. Ndienda anto 19. Inya star 671 ash. Dura kaboksika mwekira pini ya kuye mpesa. Ndienda kunenka ni ashiringi ngiri egana. Arabu ndienda nankani ya ngiri ino egana li. Totigwe na ngiri ya chinge ngiri ngiri magana madhatu. Lilikana mudhikiria gocheza yitarimwa tingaranti ya gushinda. Gocheza maitamaili tingaranti ya gushinda. Endi nkwenda ukwero kweri. Ukaya kwethiro kaya yumi ucheza maitamadhatu mana matano. Wehuna ukagwole ashuandi utiaga nyamu uchinda. Okay, imbaati yo, nilingana ana imbaati ya muntu. Lakini gocheza waku, bora gocheza maitamaingi, nuwabuku ubongera chances chia kucha gushinda. Nuntukoya ntuba ingeba kuenda kibuchinda kinyambo. So ukethi mwe ya kuhi nye star 671 ash. Dhura kamboksi kamwe kira pini ya kuya mpesa. Ndatigari ya anto bagana. Ndatigari ya anto 17. Nkona ndatigari ya anto 17. Nenkane ya shiringi ngirie gana. Na thank you nuntuba kuthina mbe na gocheza nkona nuakabu gocheza. Kedeka sana muntu guje kene taga Dr. Kasoba. Akubuka edhi ya mono. Dr. Kasoba.
2: Kasoba.
1: Kasoba na pamba ni ite mono na aramu kwa dhima. Kasoba arembera na tudhikiri itie mono. Na
2: kudhikiri kwenda.
1: Kasoba ingwetega na MC ya kwenda.
2: Karumire MP.
1: Kasoba. Kasoba arenda MC.
2: Ndawani
1: mujumbe. Arembera ntugi ya Friday. Ile okaigwa agachokera na unu ntudhaino akuma no. Lakia arembera njumaine njuma. Agacho kera na arenda kuthigo kethi antubantoroni agendere karambani adhirikiri na mariango
2: ntugu ya Friday ntoroni kutienta kamono
1: ntoroni aliku tienta kwanje kwa ntuko mudhanga
2: imitu marito ntoroni
1: kwe meteta wa mitoro kwe meteta wa mitoro mbuganeno wako wingi anyway yukethi mumudhikiri nkwa enda kunenka nina mbia ndatigari ya antubaga na chenda hithi ndatigari ya antu 15 inya star 671 ash nkwa enda kunenka nina shiringi ngiri yega na kuwekera pini ya kuya mpesa na mpwe inya star
2: 671 ash
1: bula kamboksi kamwe ekera pini ya kuya mpesa tuweka tayari kushinda nuntu ndee na mbeja chia kuwa nkwa enda kunenkera
2: na ofa yere ambiria na nindate
1: ina nindate kundu ndee mbe na inadhi mbereki nyana nindate tuko tuko nengkani ya ngiri nwega na ndee ndantu 14 actually ndee ndantu 13 nkwa nantu bange 13 re nuku menya tukulikia mdeto eno Inya star 671 ash anto tuwero yuwe mkwenda nengkani ya shiringi ngiri gana kwa hivyo nchetha te kairi kwa kakitaka kuchetha kairi nuntu ni uwa po uchetha maitama inge nuwa mwuku wibu ongera chances cha kushinda menyo kuwa nkoro walira mea era walira kakithirikirua walira wea kubeko thirikiria kamu iso no kaiwa wambere ku kaweka kara ukarambina no ambere samalizia safari mumero ga ware mthanga ya wone na muturo mwene kaiwa kagita kuthirikiria nuntu no chethire ri menya wenda mbechi no chethire na chochoro theri ongera gucetha kenda wona opportunity ene ya gucinda inya star 671 ah lenda anto banana peke yake mbinga chapter eno inya star 671 ash ntigeri anto mwanja batigara anto badan datu kwenda kunenka na shilingi ngiri gana rukire erwa imunde inya star 671 ash ukadhura ka box wekera pini ya kuya mpesa basi toka esindira mbesa mashini yakwe kwa mbele kudhioro kama ndatigari anto bana
2: nenka nere iwo kioro nenka nere ule
1: uhe
2: Antubana?
1: Datugari Antubana aliana po.
2: Umuwa
1: kuiza. Ii, datugari Antubana tu.
2: Wazili, vienge wa dati nyaka kilo ule. Nyatu kita gintu. Nkawe hake star. Six. Seven. One. Ash.
1: Yes.
2: Star. Six. Seven. One ash. Ingiria gana?
1: Ii.
2: Keminsia, keminsoria.
1: Yes.
2: Ya madre, angenti tu mono wani atura, mono tu mwakuru atura, mpura jaba kuruga. Mzi ata ndingo ndo nturaga. Mukuru saba talinga mwana zia tandi ndokuraga atwerenchaga madhe akulingaga wewe yaweza kukua njona talingwe mzee ndonturani my dad atani given a single day
1: we namba ati mwana
2: vena vena yana mukuru murayo mutufe aturaga
1: Inya star 671 ashe wikiria wishinde kabo ya taringwa
2: Wee na nombu kirie mbuli Ana veto te mwono kwera la uro indate
1: Ai
2: Ata aringa mtu
1: Kapa wena mbati hata Ntumabwe pato nukuo
2: Ata Vena maito njona Atura tukona yato te bawe
1: Hoi Tiwa mzee tika aturanga mono Lakini agutura anturo mwe
2: Arunga mira mwanga
1: Egalaga mira mwanga muzima Wari oi manje uwa agutura kairi
2: Mwari akuera nkemi nsia kemi nsoria Kwa na tulime atoko dokia Tohura anja tukeja wakoro mzee za
1: Nunda kamuligeri
2: Mzee aleo titura Kanto kenta kwa juju ino kwa lino msalama Tulime atoko dokia mono Awa kawan tu kena kita kena nanti jadi tempat terus saya yang kaki dah saya.
1: Kata mereka ni sini minggu ni kalau mintu kau nak kita kira kau faham no yokinya. Nana musindi wae toaru kerewa munde masini aku kau nak kuruga mieni to dura musindi. Nana musindi wae toaru kerewa munde tuonge aretoa tere musindi wae toaru kerewa emunde aretoa kau anda inge ambako dioroka anda keria musindi. Mushindi wetu orokirwe munde aretwa Nathan Nkanata nwe mushindi wetu warokirwe munde wa shilingi ngiri egana
2: nao ni ofe kuambire ni kiwero ambiri ya mbele re itikere second show tala tuambiri ya ofe iku ita ita na 35 35 to 45 minute
1: yes
2: so tunandeki ilano mbele ofe ngirito in 20 kita ate
1: ekinya
2: nkedhewe seneta mwishumo mugambi manyara Imbira tu mankedi ya mwishumwa Mugambi Manyara Nete tebuwe kama unomono na Antubondi baku umbira Tuirele senita tuiti u tuiti ite Tukongera spindi Tukanyia spindi Tumentin Kwege kwele mwishumwa senita Unukumbigwa Mea imuwa jukumu ya kuwa ni mshuwa kukwira kabuma Antubali imbira ukongera spindi Daite kitera kukongera spindi Nukanyia Tuitire aliku
1: Remember you are?
2: I'm sure I'm quite advised. This time I'm not a journalist. I'm a friend. I'm a father. I'm a brother to someone. Hey. I'm sure you might have a kid. I'm a mono. Anto inku igu iba kuwalia wayaka. Arangu ya jaba te kuwalia. Udo kunti kuwira kamemene. Ngagu shua anga kuwira.
1: Jemuli ya
2: dicho mo. Kwa wa senete eto uwe tete. Mpara na Round yeye inkuona jaka njota wuni mulekite na antu ba kumbira nkuire njota ni mulekite. Nyabara ba tiendo ukinyara ba kuira umana tu kulia na boto kira na tu kenywa.
1: Yes.
2: Iba kumbira muntu akura round yeye.
1: Mm-hmm.
2: Yani iba kwa muntu akura muda ba muntu akura round yeye.
1: Na kuna kugeria.
2: Na karani tita kwa kama na.
1: Anyway.
2: Toka njeri yako kwa mukira ageni. Inku muira rugule mirango inku meageni baeta ba bingi mono mono kwa imanyara.
1: Iki amakire kwe na kwe.
2: Imanyara. Imanyari muntu wantu.
1: Nya, imanyara nuambasi.
2: Muga imanyari muntu wantu.
1: Mara DCP. Mara.
2: Na muliru amburi ya tiri. Amburi ya bube DCP ni amiru kate amiru. Na muda ni amiru. Ababe kwa mama ni amiru kate amiru. Babe kwa rintu ni amiru kate amiru. Ambira ni wewe ndo mba kura. Shisa neta kaunti yonde na ndo mba amiru bo.
1: Mbonde.
2: Ambira ni kuhu vyama. Vyama. Vyama. Vyama. Anthony Ameru. So oni kwa inodho kubwa mbona tuwe na munya mbona tuwe na mama no, nyabono kura nkubaro makamwela mama geta ate ya nigerua nkamwende ya manifesto so ambiri wae kiri wae ate kuenda kiyama ambiri na kiyama kia tuwa sekretari njano mbasi lakini ambiri ndajira kuwa na mwendo kakara kiyamene kia kuirigidheti yo wenka kwa kia nda kura shika unteje
1: nukuwa
2: na mtore kuimunya nukuenda kulewe nukuenda kulewe ntuli nande nkage tate ya kapambu maruke mbali na bobo kakita kakinya kuwa kiyama of course ino mwanko kia wina kia mwote mbo runga mwote na kiyama mbira tita ni penedi ya runga mena kiyama lakini ya mbira kituki mea kire nda kona siyo ndeshi ya miru nande kenya mui kuyo tate kutanga nila akio
1: anyway nani ndenda mbere tuwe karuembo ndenda tuamba tumulika mantu mara marara narantere chika danga chini na general intere chadaraka
2: kana ilikuwa tuweta kathangachini
1: otiye kathangachini
2: inku miona tena kwa mwangangi
1: wakuluka kwa mwangangi sebastiani ya wu next ya wu kathangachini no eri
2: yes inku miona
1: na kwa baka imbao kathangachini na ara kwa ba mchore waku uyo wakueta kiraka
2: wa uki
1: Una
2: ni umurithi yonkanga.
1: Umurithi yonkanga.
2: Umurithi yonkanga ya kwa ikatangashini.
1: Umurithi yonkanga ya biyashara chia kikatangashini ya unu.
2: Maake jire tu nyomba tu.
1: Iyo kathi uwezele hathi njete ya gumu nona.
2: Ila no ya ito wakatangashini. Mea ni mbiye njako umurithi yonkanga ya kita nduke impingi kama ake tika.
1: Bas.
2: Agwende.
1: Agu
2: kathangashini.
1: Iyo kathangashini maake. Eto wakati na uge mbele.
2: Adi.
1: Eto wakati na uge. Kaya jenjeni ya tuwe to kathangasini. Now kathangasini na sayemu nyingi chita raka wamba poraba ingi amu nyo bikibiki.
2: Ikule kinyame tongu ongera amu.
1: Bikibiki ule yana bikibiki ya kuka ya buwega umete kuringa aso siyaku. Ne mtuwa kumeyanu nogete. Bakareka ukaya ukadongi ya bikibiki ya kunyomba.
2: Ukanoka.
1: Ukanoka. Wana wakomu ukiaruki ili murango ya wazi.
2: Nite.
1: Bikibiki ni vile.
2: Wima.
1: Bikibiki ni vile. Bikibiki chikuiwa bikibiki ukinye kumi na gentu within a very short time. A very short duration.
2: Yes.
1: Na iwa kuhuja baka uja li. Kanto bababa kuia na mdisaini ili kuna ontu kutaye muntu wako watu. Inda baira na angacho keria kairi. Mwamba. Murungu tunatethia watwe. Ende bomo wata mwamba tienda ama anto maingi.
2: Remember you are journalist.
1: I'm a journalist.
2: Yes.
1: Oh, ante ile kuwa bongo enda kuwani. Because I remember very well. But ukweri bungo mwamba abateri kwa watu.
2: Aka iku kwa walisi.
1: Aka ariru ari. Aka ariru aruga ira aomba kwere wanampwe.
2: Akero mwambo kaya kaya.
1: Bukamba bukere anu hagu ntura. Ukeru atambo tu kwendo kurekera.
2: Tuwele uyete ingana.
1: Tuwele uyete ingana.
2: No kaya kaya.
1: Lwe ndagiri ya uu. Alafu nabuya gana bao.
2: Ba mukanya.
1: Nukona. Tuwende ba kwe. Itu wenda ukanya. Tuwe tika agitada.
2: Kaya kaya.
1: Tika hija kairi. So jasi tuwele iba uwiya anavo. Buyete ingana. Boi ya buwenda ya ku. Nukona.
2: Tuba mukanya. Yeta kwa interrogation.
1: Buwende baka mukanya baka murekia. Tira asima kinyadi kwa hilo kwa borisi.
2: Mwagetike hili yaka garuka.
3: Nuende kwa atuye ka.
1: Nue kumantuwe na enu.
2: Atiya kaya.
1: Atiya kaya. Muka mwere kia duu lakini
2: Umantuko
1: nuenu
3: Kwa mutia uo kari
1: Muka mutika uu Muka mwere ato ukore kere ndi na ukari
2: Ukaiya kari
1: Ukaiya kari Na kumantuko nuenu Wabuti mwana wabuka kari
3: Nyo nguwa temu Nyo nguwa temu Nyo nguwa temu
2: Wewe mwamba tu atukane. Kaiya kairi.
1: Ii boka muri atiga akumbura mba bonde ba weya na bo. Alafu ndivo boka muera sawa wewe tu kurekera. Ega tu tia ande na kini na wewe kairi tu tia kwa kwe. Wewe tu kairi wewe.
2: Wewe bangi kumanya kinyo wewe tapo kabashwa.
1: Akare kwa.
2: Boka bero wewe ngani wewe weya na wewe. Tu kuro kagi tana.
1: Na hoga tu kuire.
2: Ya kairi.
1: Iti kaiya kairi.
3: Atia buira nkuloki.
1: Ii. Ewe tu kutamu tiga na ara na kumi atia tu zinda ke. Lakini atuira na wewe buija no.
2: Na wewe.
1: Kato kukani. Wewe hoga tu kukani na wewe utigaya kuija wewe toka.
2: Na wewe mutiga.
1: Toka mutiga.
2: Kwa tu zinga ta.
1: Kwa dikiro yongi. Nonto mantu mama ko tinda weta borisi
2: tinda weta borisi mantu bombo so tiki
3: eh abu dia ta
2: eh tawe ndembule kitu ya njoni ko na mbesha ni ndio ofa ya kuambia
1: eh
2: ni ndio ofa ya kuambia ngiri 2020
1: eh
2: tuije
1: haya iba inya star 671 ash nuntu kuma dhaino mtu wandara gocheda
2: yes.
1: Ari sinda ngiri 2020 mwankari ya karinga na 45
2: toga ni star
1: 671 ash inde ekera bindi ya mwisho kemenya gatire mubango itoko kunja rungundi
2: yes
1: itoko chedete no chedete madidara da emwe no chedete dadra komwe chire daino tware okare mukuthirikiria mutiro na urire ndanga ya kara kuthira
2: gatuija
1: aya
4: mukurunto ritha akunde miruki agishokera na barua. We tayari tumbo the Detrex Sport the Jump Challenge. Oh yes. Pega vimo ya kuu, mbesa si ya kuu, cheteki ya kuu. Kana kiondoke mwano kuu keshukuru. Kwe jumps ukuona, ukiundo kuona jumps na medho. Na au, nyo sabuni ya Detrex ye kwejira. Ukaete na mwanka wa njiri kukora. Kana kuwashu eke u. Kasabuni ya Detrex, etu eke musoro toro nebuwa kuu. Na ukari family ya kuu chuko sionde. Kilukira dukene, kana supermarket na alwa uwa tre sabuni ya kuu ya Detrex. Detrex is so Sport the Jam, watch it out.
5: Gatu Gukubia Madaja Gikinyaja Haso Tukado Makemeru Tukena Nere Natukura Nituri Makubia Nije Tujagi Ntuko Mwari Mwawira Zupo Mwari
6: Dijuguru Ndaro Edo Nito Unindare Wadiri Ndabadi Zaya Pango Tegiri Ndija Chumika Gita Neto Wakaremba Andukuni, alevi, tuwe mgepe iwe ta wakina Uruu, leume ta kutuna, eta chugano Tulia! Mwole rekebia
5: Otuko sio mbesi ya jumatatu mwanka njumako ambili ya dainya sharu ukere Mwanka dhamo wanja sha mwadenya na mwari mwawira tuto mwari
7: Meru FM, mchamora no bianine Meru FM, nyomba ya nteto shenishoro
8: Swafi Saruti mudhikena na ntubago tanambere kudhikira Meru FM mungu atandro ya Meru Mijitaroshe dhambi jikena ya kaptuno makuchi Chris Burgo Timu ya kinandando ya kabira kamagoro ya Arambe Stality Ititete kana ina makurengana Nambura bajuraju litiruwa ikile FIFA rankinga Kina kuwelega berega kuringa mbiguru ya Kina kuwelega berega kuringa mbiguru ya Lesoto Kini mishet the 4 Nations Tournament Patoto banyumbani Mwankira na ndipo ya kanya na kawiga nana mirongoni na tunana Kini murabaju wa duwaju wa FIFA Utia teku uga liboti nkuruki kumabieni ne Hika uga mshedi wa komo ya mbiguru ya Italia Niko Pasa Na ndipo ya kuonekana je kage ya tanambere kudhakira krabu kiu ya Seki Fabregas Nine krabu kariyaro mandendi rungura coaches Mwe ose mulinyo Kuse ina mshedi Bernardo Silva kuma krabu na Kaman City Liyaro mandendi batu kaliba kubura Kedra Niko Paesa gashoka krabu na kiu Nindi beti tanambere kuwarandia na Seki Fabregas Tukimulika mshedo ya World Cup Hiro iti tanambere Korea Amerika USA na ambigura Mexico Ni ati coaches Carlo Ancelotti Nerigiri toku hiria Ugaruru kubuni ni timu ya wea ambere Mshedo na jojo iri kiri World Cup Nimeguta Sare na Morocco ngoru moko yumwe Na rabe rigiri kudhaka na timu ya IT Batoto Bakalo Ancelotti Perigiri tui kwa aga utu ngatubo nema Uwe kwerika na atole tengbaro Na aga karamwekano mwanka Mshedo na ingi kathumba ejite Mtoto nkuruki kuma kambene Ambiguru angereva Iri nyiri ya Tino Rivramento Defender wa timu Newcastle United Nyalikite kuona nguraro Na kulitwa kikosi na kia ambiguru angereva Kira kirigiri kudhaka kiri mishedo ya kuandika pa kanya katino livramento kalo kitu wene mudhaki wa Chelsea Trevor Chalaba wame titu wene coach Thomas Tuchel mishedo na yaya wandika pa ila erigiri guweta na mberent kuya narwa vaijirisha utuku time Portugal perigiri kulingana time DR Congo kuma Afrika kajite na karangereza vaidhano shautuku perigiri kulingana Croatia mudhako na jua Uruguaya haramisi roki iriti mega na braki staza perigiri kuzaka na time Panama gimire kwa ambriyadha nyanya sharu ukiri kajite na karadha kumine wa sharu ukiri mtuku uwezi haramisi Uzbekistan baka ringana timu ya Colombia Czech Republic perigiri kulingana timu ya Bafana Bafana kuma South Africa na Bosu Zerandi baka ringana timu Bosnia and Herzegovina viguru ya Canada vasta shotuku perigiri kulingana timu ya Qatar mkiu magaruka nkuri kene kirizi wa mwena mpumi wa mwena mishedho ura ezite na mantuza mengi jegini na wandika puzi ya Canada Mexico na mbiguru ya Amerika tuyo ngire kuya kire K24 World Cup Life State nikiendo kethi ori mbere za mbuko ya shati kubanya mantu jonde za mishevo eji ya World Cup nikana kinyumu tambo na jomiro fema itu tenambere kukune nkira mishevo mwanya mwanya bizi kene za captain wa makuchi Chris Brugu
9: manto neja mishedo ukaino yoki ulia mulitoa neonto ugoshigiro kumakiri mulitani
10: Winko mano uvikirite Meru FM ukulukira 88.3
11: gatu chokere kiribaro ana mukuru ntorethara
2: Zio zaruki riru kubwa njona tui harakati lila siyangiri mirongo iri
1: Emi mtu wondera kutuweza kuuma zaino ale watangiri 20 mwankare ga kinyana 45 kutu inandarika chingi idhatu chia kutuweza na watangiri chia kungiri 20 yukethi mwe ya kuhu winye star 671 star 671 dhula kamboksi ya kukamwe kila pini ya kuya mpesa harafu wesi ndere nkuwa na mtu huye kenata Andrew Mutueri ya wachindagirichi ya kengiri 20 nkuwa na Benjamin Mukusia wachindagirichi ya ke 20 kuwa na Frederick Murega wachindagirichi ya kengiri 20 kuwa na mtu wetu wa Matthews Mode awuchinangirichi ya K20 Caroline Ntinyari awuchinangirichi ya Kengiri 20 yani Antonio Akaba kure mbecha na yagore yagu yukethi mwe ya kuhinye star 671 Ash Jeremy Muguna awuchinangirichi ya K20 kwe na mtu guji kene tata Titus Kreankia awuchinangirichi ya K20 kwe na Medhika Ann Medhika awuchinangirichi ya Kengiri 20 kwe na Deborah Kiogora awuchinangiri 20 kwe na Doris Kreinya awuchinangiri 20 kwe na Emre Mwenda wachindangiri 20 Frederick Magiri wachindangiri chia ke 20 mudhikeria mbeta chiri ya gogo yukethi mwe ya kuna wogu inye star 671 ash ndela tuli na wae kinya wae kinya star 671 ash mbura kamboksi ya kukamwe ikira pini ya kuya mpesa tuishindere mbesi inotore ya mwe ikagita ya wachinda mbesa kuinye star 671 ash ulidhula kamboksi kamwe uwekila pini ya kuya mpesa na ugatweka mshindi mara iyo iyo ini tuatigari ya ndarika yenge imwe ikira ngea ya iguru ya mwisho toke direkili ya inya star 671 ash dura kamboksi ya kukira pini ya kuye mpesa mbeja chiri ya kukuna ichon kuenda yani tena mtu ongea kuwele kero mbesa na ya wole ya uwe tumbete uki wani unda achede te chona tachi ina ndi chede munde ooooy chede munde ni mtu ya ku hile kana mantu mae chona mae goro
2: mantu inaruwa jari
1: yes
2: na mwishome ni wakia toa atina kuja shibu ambiki ya kabuga atia mtu nujerere shibu wale aja
1: karande vikele
2: karande vikele
1: inya star 671 ash dura kambo kusamia kila pini ya mpesa uwe sindi ya mwa kethe mwenye mtu uye kena ta mtu wa rungu
2: mtu wa rungu
1: wa rungu kanaru kwa aru
2: te aru wa rungu na rungu
1: na rungu
2: mtugi wa rungu
1: na askari ti rungu rungu na na kuhuri ya na kutuhuri ya na tuku misri ndira hii eti raia we na power cha interrogate suspect akauga iko sheria witigira raia ba interrogate suspect
0: ni muria tukura ko community
1: tu aria ile interrogation ile aria tukura kawaida
0: tukura community kenda security ya bila kia nawe
1: ita alternative justice alternative justice
2: dispute resolution
1: in this ya kwa bas ni ndo wame ita wa dispute resolution
2: mechanism tutira mtu
1: ita alternative dispute resolution mechanism
0: ni ate karuwe kare kai na finality tuliwa tu ne yantu kwenda kumenyana mtu security ya bila kia na mutori iwe ngwa ni kando menya mtu me mtu mba kuhudra kuhithi na chumbu chumbura iwe tu ino chora vora kwa community
1: aina ni ndemu uriari menya gitumi tukuceri alternative dispute
0: ni kwa strong muno chito
1: alternative utikiri okay gitumi tukuchwa dialogue ri ndo ni oba kinya kwao na oba kinya kwao kero we ongea uende bana unaona
2: nyako polisi basho aga alternative
1: iko iko baba bana seria
2: ta na iria mtu ba murekeria ba murato atagoro ka gitate ya ka mbivu kumira au
0: ukero ututu kidogo
1: wawezi
0: ndi bana boba yetu na tukwa ndo mutia tu
1: nje njasi bukara niria utu dialogue ni bukavi aendera ko yeto a postmortem postmortem mera waranageria na mtu kando ara
0: kawaita postmortem tigara kimo agefunga
2: na ya wiza wena
1: ari ko jago ni rama tu magera ka hambi
0: lakini dieto ndo ngoro ya tu
2: postmortem
1: ari postmortem iko review after the case boka bakarande ku review morali kuba mtu maendelete boka watani okero wona okenu kaendi
0: tuita mwiu
1: ita msi mugambo ni wa nene amono oh
0: ikulingana bora tukwaraki
1: ari tuliaragia tu turagia mtu madalo mukari bukari giochore kimuji
0: tuaria mtu adalo gire na mtu arana ambiyo kwari mtu post
1: Yeye kasaana muavu na daraja mkozi na muavu kabla ya mitambo na tudikirite nduka ni yake au akawaambia siku moja waje wanunulie na kanaburero apo dintuwe mrebo akija mkozi mare urake uena kingaruko akenda agasonda akenda akanjuisi akenda ambi aje huko muavu tu atakunywa mkozi guve nini mbeto amwenda saba nini mbeto amkontori dara akinya Bridget wakinya mkozi madhimu uri kwa muavu iko uthungira aguo thi uri kiro kwenda na onywe kethega sana muabo ali aramu kwa the mustange noe wenda yinto na wholesale ilienua mukothi mabiashara baba ange bagira yinto wake au riuba kathi kuendia na bei ya reja reja na mbeta na toko nenka nila na inkuona ndati gari ende siringi ngirima na madhatu muntu wale siria zina kuenda mbia endele na mbili kuchedha muntu in the next ndarika itano nke wengu tangasa musindu wa siringi ngiri magana madhatu kuna muntu umu kuona ge mbeta la dhina mbonoa aliwa ntimo tambuaga angaibularu wa wanu tam
2: nale te mutambua anto antam kinyen
1: etinge tambua masikizaji baba bangin ti mutambua ene kame na
2: ta bai na
1: antri ari anti yiri to ya ke by the way ende ari mbudwa na tanun ta kan tamu wetaga kare buraro wa antam Uta watambira ri etongo ngo tambua ke ndo menya ntikinti ntikudo kanto ba antam
2: Tukieli muhuru mwenye star 671 ash.
1: Oh, ita wataita azimukundi. Wakadanga sini.
2: Najo kiembesa, sisho nale kana kutambuli uwa. Kwa kinyaa tambuli uwa, tena ambia. Utiki nkevi ya ki. Kwa ni mutambu ya nanjire kumoni, olea kona gintu.
1: Mutambu ya nintu nwe nuyu.
2: Ni star 671 ash. Ugo uruma wetu. Mwana wetu.
1: Mwana wetu. Mwana wetu. Mwana wetu. Mwana wetu.
2: Mwana wetu. Mwana wetu nandi mwana wetu yekeli kuri kwenye star 6 uno mwana wetu star 6
0: kwani akamukulu kana kuna nani ana kwao
2: mtu ana wao murume muri geri kwa na mpu mpu ndaika nitigere 10 na ingwa tu the break tu yatona kanena mbesha
1: ngeni in the meantime tokea kwa the break re na wewe ukedi mwinya ge star 6671#. Dura kambox kama kera pini mpesa. Muntu tuwa chokera tuyeta kune nkanila shiringi ngiri magana mbada tukire muntu umwe.
2: Edo mbedo shu wanye banki ni ya cooperative.
1: Banki ya cooperative ni watika yena mantu mengi eno wakaya ukulidika ni ya kuira li. Kagita karaha kia umania. Kio managi ya ukambili ya uchegi ya choreba kuna araba li baraba mbao wakorea lea wina kathina. Tuko for example kudhiwe edhira muana na kubia muhiri. Kana ukudhiwe edhira mkuenda kukura stoko na kini ukura idha banki uono tiena tobesha tia kudhugani liya choreba kuraya dhugani liya banki ya cooperative cooperative vaya kuwela utiku nindi kinyo kudhim banki utiku nindi kuringera mtu dhimu ule nindi kudhimu ya kuna kwenye star 6 7 orevura kuko ya star 667# star 667# kana ukadhikiri app hii kenata Coop Bank app kana ya app arabu ndi ukadhura e-loans wadhura e-loans then ndi ukaekera mbechiro kuenda koromba avu mwerembe mwanga shilingi milioni chiri na wega buwa mbanki ni kuedhiroa wewugu oka mwari ya kuenda koromba nuntugoba tiri uactivate account yaku uactivate account ina njira raisi mono just kuambilia kundiposita ato becha ku ukaruta ukandiposita ukaruta reo kuruza biashara yaku bako wana uli mtu serious mkupa etegi na mbecha chiaku na boye ndike reo kayenda mbecha ba uetegi ya bako nengkira kinyambecha inyi inge mkuki bank ya cooperative akigisha uena account kere cooperative kenda kakitakara kuwewe na zinari bago sote good morning
2: good morning ndakuiro kairi tukisho kira mudhikirio kwa tuwa mbezote gembele mantu ja World Cup mishedo ni kuita na mbele mkuruki kana mudhikirio kwa mishedo do iganarena ikava kwa nara mshedo yu World Cup mbegure komishi ya Afrika ili ndene mshedo yuju na tuko grau na TV ya K24 yani mwago juu ndeju yigi mshedo yu World Cup ukaju wata ukuru kira K24 na mwono mwono kire Meru FM Chris Mbrugore na ibangete kutikira kuletra action iji live tulenda tu menjo na rumbo rumoru wa Christ Ambassadors tuwa shokeri shiri ingiri magana ya tuka agita ate ya
1: magana maa tuka anenkanila
2: kwa mtu utigo rumbo rumoru gita na mbele mudhiki rio kwa niyo mbele shahiri rumbo rukima mtu beka tika
1: yes
2: Yukedi muru mwenye star
1: 671# star 671#. Ukadura juu ka boxi kamwe wekera pini ya kuya mpesa uetera kutangaza ole mshini ni mtu mbuyita kutangaza mtu mbumu nengkele shiringi ngiri maana madhatu. Good morning
12: Meru FM Ngwatanero ya angiru Ruru iruimboroeda

0: これがんてこえんだにんてこえんだにんてこえんだにんこれがいおえたこだよきんめえべななしずむるめとげりゃかえれんてこえんだにえとげりゃかえれんてこえんだにはてんてこえんだにあいえんてこえんだにあこれがんえたいだろなねかぶろごえたろないじるもできればぶたもれじゃまえるFM Eje ni ongo atashiro ya ameru. Yes. Mbeta kwa mawira ntotio mwari. Kadana riyoto rengi mwari mo. It's a wonderful morning. Ruki rwa naru watuki chura ya kiuri ya kimwe. Very important. Very important. Kiura ya kirito. Kiboko. Mucharicha. Kithanju. Kira kia ringiru marufuku. Gicho kere kanagi kare. Gicho kere kanagi kare. Mauni jaku noja tete nambere ukucheria mauni jange. Kwa uwe kikera jaku inyako mudikiria. 0702-965-9618
1: na 0738-966-888.
0: Beru FM, hello. Abale, mwalimu. Ndiyo, mwaka Yes, basta. Karibu sana.
1: Ale duadre mwalimu. Wende musiari. Nchiere. Na mponga kiboko chukuru 100%. Onto nibisi anawaba njiri magira kiboko bakana kubuzi makocha.
0: Yes.
1: Amana ya kama ati tamburu mwari mwote kwa tubuzi ya. Nwa mwana naa na mwote mwote kwa wala kwenye kwa mwopa ana.
0: Hii.
1: Ande mwko mwkwa mwkwa kwa kito kutukuru.
0: Hmm.
1: Enda na beto, beza baina nizabwe, endam dene skuru.
0: Hmm.
1: Wede anda zona binda kire temono mwari mwote kwa mwote kwa mwote kwa
0: mwote
1: kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote.
0: Yes.
1: Kurabu wangi mwalimu kwenda kuwa. Alimu. Ni maofisa bazilikari wa yabala bangi. Kwa wana polisi. Na baba angi bato mwaze mwanya mwanya tene Kenya. Na hindi kinyo mwalimu abati kwezila ageto mwapopote pale. Si to mwanka ezile alienturene kenda tangwezilikari. Nampaknya ni mewajili wa, ayam balap anjo, kulit kulit tu nanti lo muka lenjin ni, kalau disi muka lenjin ni, kalau muncul tu awu. Kau ni marimu marimu abah tu, tak kira mana, nara agak tu mana mewajili awe, kalau jadi kari. Kau ni marimu buku awu. Dapat betul apa, saya tengah kabel dia tu, jadi aku makan tolong eh, antum betul.
0: Thank you tu pasta.
1: Ibu aga marimu.
0: Ibu aga nanti papa mau ni jago.
1: Thank you very much.
0: Great. Pastor Ariuga, kiboko, kiboko. Gia choka, inyari lagi tu, tumirwa. Iki kure togua tayari. Kuo kuibo baka adhika, nuntui baku menya kiboko, kirio. Na kuibo baka adhika, nuntui baku menya, hakuna kiboko. Au kiboko kukwe.

zi mai ndere oje tu tuarire tika kuri tika tika tika tika tika manto jau ya kwe jai jau tupe charafu nandi uke nwa nganyenu enka alingira kura nganyenu enka alingira kura mbeja iu ukura iu mbenye iga choka na iga choka chia cho aa karo jogi ambeja umenye babara umenye anga mbi anga stima anga noje na wache jibitari na jibitari njene icho iu ukona bukira na umo dhikiria kwa u kwa kedo imbecha walire li nandi ndiyo kathondeke babara ukwenu iwe loki ndiyo kathondeke mzi ya teko jitejo zidia ate ya uga ay na kuimadira na kujokia mbeza na kudhura nilora kejo kukuma kairi na kuiba angora kejo kwa iria kairi inya ngabana inya MP inya senator inya woman rep iba kuiba anga uraba kejo kwa iria kairi mako bange proper inya presidenti onde kura yu choi tantatu kura choi tantatu goi boya ga uyu banga banga boya ga mudikiria uyu pange muzuri anyway ne saf musani na gerembo ke ugebati ai ke uinye ke ha ha ke badi nyoru gulirwa ke gena karua donde ke badi godinga wa kunde kunde kaniche ne mechemani we chibu mechemani chukuru kinyao goyo mushi mbere o mama wokira ukalinga gerembo ke ukairikania imaendeleo iu waere iruwe wala imaendeleo wale ile kenda wiba anga mantuja 2027 ujira kaithwa okeitha nambere kula maendeleo kana wakatumira Kongo sisi anyway narua tuteo kare na umo no narua tuteo kare kire mantujege nye na chukuru ana na kiboko na tukuigua maoni jaku mwanya mwanya a murume ninge kurukuga kiboko iki are na makosa muno muno muno muno ki tebati uchoka mwana na bati uchoro ntaira inge kana njira inge chio mukanukia ha muchiali murume muchiali na dogonda mwana aurwa geri ndumba ha eri ndigiri 0702-965-9618 0738-966-888 A menya weja kuulirua menya weja ukurukirwa ni kanyaga kugeria munya na munya kaji waku mbeche Nigeria ya chia soko faster soko faster vakiu magaruka ya mbecho ule na utijeda hasta kuma hasta

0: conditioning. Eh, menya inya inya inya nyomo ingi. Kinya tu menya menya tu itaro nyomo. Tu itaro nyomo. Chamo demba no le tu tuaero tombo. Ande kinyo tombo bobo no tu botumere kana ora nyomo inya chuo idida yobora. Ibanga banga unya tu no tu tu mere style uche ku ibanga ture antu. Ere kiboko ge atonyo walinga. Wa junior kaiga kanini wa junior kairi tabia kana mo onto bolea akaburi kana akali kana ururu bolea igitwe akuthithiona bu akaibanira bu. Yes, lakini nawe ora gokora ikana kare kukana ndi nugo chenjeria kana nukugarurira e mediere terazima kagita konde no gidanju no mucharicha no ruturo ukeja nande okay ruturo alafu kalinganira ruturo na mbuga kiewa ruturo au ruturo ruri no inya kiewa kiri na kiewa terazima gidhiro gigintu inya kumulinga lingira ampe inya kumuera well done kanto jakare alafu kaumau nande ukagadurira kidogo tabia ukona kubua aitetio u nande ukambire kumwariria yadho hii tabia iga antu kai kukau endete mono dire adhidia makosa ukamuatako akamenya da adhidia ujo ngato kantu kampe endete kuhu mutugo yukabua uhu etetio uhu ukegarura ira stairo chia kuchiai chako dhondeka mitugo ya mwano uku agina ndio tigira mwalimu ri kethara uko magita jonde no ogira mwana arenda inyathithe makocha nabati kumenya makosa ijaja na ikanu kiriri mwana mnagani
1: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja, haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.
3: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress, kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
0: Oh Yesu, yes, na ituete tebwega sana. Chitha dhita nandaika mirongo ena naidano. Thasta nandaika 45. Kire mutambu jo Meru FM mubango ne joa gukubia. Mbitako mawira nto tu mwari kana narituringi mwari mou. It's a wonderful morning. Na ibuwe kano ntubuwa di mwichia kuiro kulinga na maoni ya kuja mega ja madhongi ja marito. Na ago odhikiri tiri mudhikiri ya. Muno muno wala tu inaana ba nini baba kuende kanu kia baba kuenda kubanga bangwa ki mitugo. Mtuko yomu ana kinyabu ana uwe kumo banga mitugo wethara wukumo ntubuliga. Wewe na mwana wewe na kanya kwa mubanga mituko itu mubange mapema na hithero lithore yaku na matoja yaku na inya mwere yaku kudhikiria tu kero imwere mwere yaku jethero yue litho magita jonde alat wana katabia burute kukwiri wako okare kakarara utiugete undubu kachokero anjeka ire nukwigwa with authority. Otherwise ekeja kutuwa mudhikiri yangu kukwiku tetaira mwano ku magita jonde wali potero angadhidi ya akaranda mwana eitha chukuru kanenyana untorene au woku mutetara te mwano woku tetara narua omenyagi mara iwakiri waka mwandikira wakiri katunko kwete waka mwandikira wakiri

0: niyaku na usindembe sapa geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwanka ngirima ganajeza towawu imbi wa terete dial star 671 ash uwe musindi.
1: Ni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela. Na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima.

number 2 nega kuna nkera mbecha. Box yoyote irina nafasi ya wotwe kitha mushindi kire mchezo waza wadika wagireta tu kuinya star 883 star 11 hash ogatara box yemwe kire box inu very very fast okay wore mushindi kire mchezo oyu wa zawadika mbete geria ni encho kere tuwara niri na dhimo na ndasho kera nkane nkane redhabu kire antobonde baraba dita nambira na koruta kanyamo no ntobago tethere family ya Stephen Gekunda wakairimo dhikire nda kwera atere imo biashara omonene mono wa mitumba kuma na ara town ya Gedhongo ili na ara sentiment ya Bodo Kochi West na ara kwa mheshimiwa Daniel Kiogora Mtoenoti na ara wa Gedhongo Kamurita kana Kedhirone odhiete bodhi ingidhoro biri na ara Katheri ntura inucho onde ino kwa ba Stephen Gekunda dena ma Gekunda na kumenyekana sana na ara na modhi kana arambene ya tariki 27 mweri oyo Saturday rato diete tigeno na bare na moroto wako ruta shiringi milioni ye mwano ntoboa ugi mabomu girebo Gekunda na ndaro mbabu ntethere na shiringi ngiri dhate na ninga shiringi ngiri 20 todhi na ara modhi ni na shiringi ngiri mirongwe tano kwenda ni kwangai katika uwezo wake Mwenyezi Mungu inawezekana. Na jameni utika uge muntu uyu ntimu yetu wago yetu ate wetu tige dhongo ntimu rutera jameni shiringi ye 10 kana 20 kana dhate nwa itetheri muntu kwegwa ake amukira uge mabomu gire. Na nontu bogu etuma kajamu karauri nako inyawe gui magana madhatu magana matano muntu uraga nago tuma mbecha imbi nge monono ntu bogu Kunda atumire shiringi 300 ntugu ya mande na nontu bogu mothikiria timbecha kuingia tabura urina wendi wakuruta mkoroni yaku. Number is 0724689362 0724689362 mbele tuwa mbele mubango ntugu ya munde iturutete shiringi ngiri 11. Okay, kwa kuturi na nafasi tu inde ya kuegwa toke kinyithi ambesha inu inya ngiri 15 kana ngiri 20 kana wawariga kinya toke thiko mama ntugu ya emonde ibuto chira ukira kana iburo kairi to ya wamonto na kanyamu gake vaitano na ndarega ya kumi na mugwanja betambo enone ya Meru FM ngwataniro ya Meru Israel Mbonyi, rwembo roro kinyera mchambo umakuma na aratigania, irwembo endete sana.